0: Energy.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Energillä

0: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Energyllä

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
3: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Liike on lääke. Liike on se lääke. Tuun mukaan.
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin,
7: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
11: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Energyn kesäaamuissa. Niko Nousiainen. 7-10.
1: Näin on näppylät. Täällä se Nousiainen on 7-10, niin kuin äänituottaja sanoi. Mutta on toi kyllä vähän semmoinen. Tohon jotain lisää pitäisi kyllä saada. Sellaista niin kuin pikkasen, että aamujesi pelastus. Jotain, en tiedä. Mutta sille tosi nyt tulee kaikki olennainen. Vähän ehkä laiskasti tehty, mä myönnän. Mutta täällä siis ollaan ja hei, viikon paras päivä. Hernekeittopäivän jälkeinen päivä on aina paras. Ja viikonloppu monella alkaa auringonpaisteessa Helsingissä. Toivottavasti muuallakin Suomessa on nyt sitten yhtä maittava sää. Tästä on kiva lähteä viikonlopun viettoon. Ja 10 saakka mennään. Mahdoton kysymys tänään. Siihen palkintoon. Energyn tuotepalkintoon. Ja sitten mä otin jalkapallojoukkueen Gilla FC:n kirjan mukaan. Mä ajattelin, että senkin voisi laittaa jakoon jossain vaiheessa. Mä sain siis käsiini sen eilen. Ja ne on lähetetty mulle muistaakseni huhtikuussa, mutta mä en koskaan hakenut niitä. Ja nyt ne tuli. Noin. Pistetään jakoon tämmöset. Bibi Rexha, New Religion. Sillä startataan tämä perjantai ja olkoon tää sunkin paras päivä.

0: 8. New release. Oikein hyvää perjantaita. Mikäs on meininki? Laita tänne viestiin 050501719. Täällä on WhatsApp auki. Okei, kyllähän täällä on viestiä jo pukkaa. Ja meillähän on tää tämmönen Energyn NRJ-klaanikin täällä, jotka on jo hereillä. Siis ennen kuin minäkin tuun töihin, niin täällähän jo viestiä kirjoitettu. Huomenta vaan kaikille. Onks jotain mitä tapahtuu muuten tänään? Tänään on festareita ilmeisesti jossain. Tampereella taitaa ollakin. Tampere City Festival ehkä. Mutta olisi kiva tietää vähän ihmisten viikonloppusuunnitelmista. Pistä tänne viestiin 050501719, koska mulla on tänään kato semmoinen olo, että se kenellä on jotenkin erikoisin tämmöinen niinku suunnitelma viikonlopun kunniaksi, niin mä ajattelin laittaa just palkintoa hänelle. Niin pistä rohkeasti tänne viestiin. Mä palkitsen sitten ennen kuin mä lähden tältä, niin 10 jälkeen tässä on koko päivä aikaa laittaa kaikkea viikonloppusuunnitelmia. Niin pistetään erikoisimmille, joka meinaa jotain erikoista tehdä, niin laitetaan kuulkaa. Energy Slabberit jako. Ariana Grande, No Tears Left to Cry ja Minttu, Maailma on mun. Tätäkin on tulossa. Mua kiinnostaa hirveästi tietää, kun toi mun tuottaja Vilu tuossa äsken, just ennen kuin pistin mikit päälle, niin hän sanoi, että puhutaan tänään Niko Saarisen riiseistä. Niin siis mä en ollut ihan varma, kuuliko mä oikein. Kriisi vai riisi? Riisi, okei. Okay. Puhutaan niin sitten niistä.
1: Energyn kesäaamut 7-10.

0: Suomen Beyoncé, Mintu maailma on mun, soi Energyn kesäaamuissa. Se on perjantai 7. päivä elokuuta ja kello 11:07. Oikein hyvää huomenta. Siis mä oon jotenkin niinku ihan pihalla kaikesta, mutta onneksi täällä on siis tuottaja Vilu paikan päällä, joka just niinku sivistää mua asioissa. Kuten esimerkiksi Niko Saarisen riisi. Hän kysyi tälleen, että hei, puhutaan Niko Saarisen riiseistä. Ja luulin aluksi, että puhutaan kriiseistä, mutta ei. Kyllä nyt puhutaan siitä niinku ihan siitä ruokalisukkeesta. Nimittäin mulla on mennyt silleen vähän ohi, että tai sen mä oon aina tiennyt, että jos Niko Saarinen niinku tekee jotain, ostaa jotain tai tekee ruokaa, sen mä oon niinku jotenkin tajunnut, niin yhtäkkiä se on niin kuin silleen, että ei mikään huippukokkikaan saa ihmisiä liikkeelle niin paljon kuin Niko Saarinen. Ja sitten tekoäly sen tietää, kun tekoäly kirjoittaa vaan Niko Saarisen riisi, niin täällä kirjoitetaan, että Niko Saarisen riisi viittaa häneen suosittuun sosiaalisessa mediassa, kuten TikTokissa jakamansa superhelppoon 2 minuutin tonnikalasusi reseptiin. Reseptissä käytetään mikrossa lämmitettävää valmisriisiä ja sitten tonnikalatahnaa. Esim. Mikro on tarkoitettua sticky rice-tyyppistä riisiä. Niin some on sitten pullollaan reseptejä, kun ihmiset on kokeillut. Toihan on aina kiva, että ihmiset pääsee kokeilemaan. Ja mutta erikoista on se, että ihmiset on mennyt kauppaan puhumaan, siis kysymään, että missä on Niko Saarisen riisit. Niin jos nyt Niko Saarinen olet kuulolla, niin nyt kannattaa taas miettiä uutta aluevaltausta. Reseptikirja tai sitten teet ihan tämmöisen niin kuin jonkun ruokalinjaston. Että mä muistan, kun aikoinaan Herlevi teki Nootiburgerin. Tekikö se niin kuin Vaasan noiden tuotteiden kanssa? Nyt se oli niin kuin Nootiburger-juttuja, mitä myytiin. Niin sitten se voisi olla Niko Saarinen ja olisi erilaisia näitä, just näitä tuotteita, mitä hän käyttää. Siis menisi kuin kuumille kiville, koska nytkin ne on siis ollut loppukaupoista ja kauppiaat on laittanut ihan someen sitten viestiä, että kiitos Niko Saarinen, Sticky Ricet myy kuin häkä.
1: Energyn kesäaamut ja Niko Nousiainen.

0: Oho, Sara Larsson, olen laittanut mikkiä päälle, kun puhuin. Se huomattavasti paremmin kuuluu. Sitten mä painoin täällä jotain, että mä en näkää, mitä seuraavaksi tulee, mutta nyt mä painan noikata ja nyt näkyy. Täällä siis kymppiin saakka nousijainen viettää Energyn kesäaamuja. Hyvää huomenta vaan, sullekin kymppiin saakka mennään ja en tiedä, kuinka moni on esimerkiksi tällä hetkellä matkalla työpaikalla. Pistä viestiä tänne 050501719. Viikonloppusuunnitelmia ollaan kyselty. Ja mä tuossa jo lupailin, että tänään, jolla on kaikista erikoisin viikonloppusuunnitelma, niin ajattelin pistää jollekin siis noin Energyn uudet släbärit jakoon. Kato, kun vielä on kesää jäljellä, niin pystyy sitten läpsyttimillä hienosti painella. Ja joku jo eilen laittoi viestiä, että kysy vähän helpompi mahdoton kysymys, että mä voitan. Niin nyt olisi tosi helppo. Kato, nyt ei tarvitse tietää oikeat vastaukset, laittaa jonkun erikoisen. Älä keksi, mutta jos olet tekemässä jotain, niin sitten. Kamradie, be mine. Tätä on tulossa 3 minuutin kuluttua. Ja tämän kappaleen jälkeen niin aion puhua hetken vauvanhoidosta, koska miehelle varsinkin niin helposti jää silleen, että kun puhutaan niin kuin lastenhoidosta tai vauvanhoidosta, niin sitä jotenkin monesti jää vähän taka-alalle. Varmaan johtuu siitä, että äiti on hyvin kiinni siis lapsessa tai vauvassa ihan syntymästä asti. Äiti muun muassa siis imettää vauvaa, mikä monelle miehelle on vähän semmoinen, että ne tuntee olonsa niin kuin turhaksi, että mitä sä niin kuin teet, jos et sä pysty ihan siinä alkuaikoina edes syöttää. Mulla ei ole tätä ongelmaa ollut, että mä oon pystynyt olla mukana ihan alusta asti syöttämässäkin, kun korvikkeella on jouduttu menemään. Mutta on muitakin tämmöisiä asioita, missä tuntee itsensä niinku ihan semmoiseksi superstaraksi. Ja eilen muun muassa kävi tämmöinen. Niin kyllä sitä aika nokkapystyssä on sitten tähän aamuun mennyt. Mistä ihmiset on kyse, niin Kamrad, be mine, ja puhutaan sitten sen jälkeen vauva-arjesta.
1: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy.
2: Hit music only.
3: Energy.
4: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: 99,99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Be Mine. Tämä on Energyn kesäaamu, jota kuuntelet. Elokuuta mennään, 7. päivä elokuuta ja kello 7.24 juuri tällä hetkellä. Tässä on hyvää musiikkia tulossa totta kai. Kun radiossa ollaan töissä, niin Lauri Haavi ja Perhonen on tulossa ja sitten Omi, Cheerleader. Mä olin unohtanut ton biisin, toi on tosi hyvä jotenkin. Tässä on just tällaista perjantai-fiilistä. Mutta hei, mun on pakko nyt jakaa vauva-arjestani sellaisen asian, että monesti niinku äiti on tottunut hoitamaan vauvansa, tai vauvansa, no voin sanoa näin sanoa, vauvansa, onhan se hänenkin vauva. Niin äidit on aika taitavia tietenkin jotenkin. Lapsi on tosi rauhallinen äitien syleilyssä ja jotenkin äiti tuntee lapsensa parhaiten ja monesti niinku isät on ehkä vähän jää silleen taka-alalle, varsinkin just tämä kaikista aikaisin vauva-aika. Syötöt, muut, niin voi olla silleen, että jää vähän sinne taka-alalle. Mutta semmoinen vinkki niin kuin kaikille isille, että et pitää vaan niin kuin jaksaa painaa ja jaksaa tehdä sitä pyyteetön työtä. Koska tämä on sama kuin, niin kuin urheilussa. Eli sullahan ei ole itseluottamusta, jos et saa onnistumisia. Koska mä muistan sitä aikaa, ihan siinä alussa varmaan kuukauden vanha tai kahden kuukauden vanha vauva, niin se tuntui niin kuin tyhmältä, että mä yritän rauhoittaa tai nukuttaa, kun se ei niin kuin onnistu mun sylissä ja sitten tulee äiti paikalle, joka istahtaa ja sitten pitää tuossa sylissä vaan ja vauva niin kuin rauhoittuu ja nukahtaa. Niin sitten tulee niin kuin, se vähän niin kuin masentaa, että mulla ei ole niin kuin merkitystä. Niin oi, how the turn has table has turned, silleen se sanotaan. Niin eilen illalla ihan riehuva vauva, ei halua nukkua missään. Puoliso aivan punaiset silmät, ei jaksa, haluu nukkumaan. Meni siis 7:30 nukkuun ja sitten se oli vaan silleen, että voinko mä mennä nukkumaan, että voiko se jatkaa niin kuin tästä illalla. Mä olin, että totta kai, että tämä ei rauhoitu millään. Ja sitten puoliso kävi pesee hampaat ja tuli takas, niin mä kävelin siinä kämppää ympäri vauvan kanssa. Ja se oli ihan reporankana mun sylissä ihan hiljaa ja paikallaan. Ja sitten hän meni sänkyyn, niin mä tulin sinne perään ja laitoin vaan sen siihen semmoiseen sivusänkyyn nukkumaan ja kuorsaus kuului. Niin nämä on just näitä juttuja, niin kuin mitä tarvii miehenä. Siis mulla oli ihan kuin mulla olisi tullut viitta selkeä, että mä olin semmoinen supersankari, joka tulee hoitamaan homman silloin, kun niin muut ei pysty. Niin kaikille silleen tuoreille isille vinkki, että se tulee sieltä ja sä tarvit onnistumisiin, niin sit se tuntuu silleen, että kyllä tämä on niin kuin, mä osaan tämän homman.
1: Energyn kesäaamut ja Niko Nousiainen.

0: Omi Cheerleader. Tästä on aikaa, kun mä oon kuullut tämän biisin. Tää tuottaa hyvää fiilistä ja jotenkin tää sopii nimenomaan. Jos joku biisi sopii perjantaihin tähän kellon aikaan, kello 7.33, niin se on Omin Cheerleader. Katsei Animal on tulossa myöskin ja kerroin äsken sitä, että tunsin itteni supersankariksi, kun eilen sitten puolisoni viimeisillä voimilla yritti nukuttaa lasta. Ei onnistu millään ja meikäläinen tuli paikalle ja 5 minsaa reporankana vauva nukkuu sylissä ja siitä sitten niinku aamuun asti. Oli se vissiin yöllä herännyt syömään, siihen mä en ollut herännyt ollenkaan, mutta täällä tuli viestiinkin 050501719, Kata laittaa viestiä. Et siinä on myös se, että vauva aistii, jos on vähän hermostunut, kun on väsynyt ja sä et ollut, niin sit se rauhoittuu. Ja tämähän nimenomaan onkin. Niin tossahan on semmoinen kiva vinkki, että jos puoliso on esimerkiksi hermostunut tällaisessa tilanteessa, niin älä mene puolisona sit sanomaan siitä, että hei, ota ihan rauhassa. Sä oot hermostunut, että nyt rauhoitu. Se ei auta asiaa. Mä oon pelännyt silleen tätä viikkoa, koska mä olin 2,5 kuukautta vanhempainvapaalla ja hommahan on, meillä on tullut semmoinen tietty niinku rytmi sinne arkeen. Totta kai vauva nyt yrittää sitä rikkoa hirveästi sen rytmiä. Mä en aina tiedä, että mitä seuraava viikko tuo tullessaan, mutta hirveän hyvin on mennyt. Pelotti tietenkin, että kun mä tuun töihin, niin kaikki silleen muuttuu. Ja mä pelkäsin sitä, että kun mä herään esimerkiksi töihin niin kuin 5 aikaa aamulla, että miten sit se aamu menee vauvan kanssa. Niin pelko pois, turhaan on sitä niin kuin stressannut ja nyt on ensimmäinen viikko takana. Mun mielestä on käsittämätöntä, että kaikkina muina aikoina niin sun pitää hiipiä siellä himassa niin kuin ninja tai varas konsanaan. Että jos sä vähänkin teet, sä nostat jonkun vesipullon pöydältä ja sit kuuluu pienikin semmoinen niin kuin ääni, että sä nostat mukin, niin vauvahan herää. Niin mun mielestä on järjetöntä, että kun mä herään 5 aikaan herätyskellon ääneen, niin mun puoliso tai vauva ei herää siihen. Ja mun herätysäänihän on siis, se on hälytysääni. Mä yritän niinku ihan löytää, mistäs mä löydän hälytysäänen täältä. Sehän on ihan hirveä se mun herätys. Ehkä se tälleen kuuluu. Joo, mulla on siis tämä. Niin tässä on nyt viikko painettu. Ja ei ole kukaan herännyt aamuisin, paitsi minä tietenkin, joka on ihana asia. Mutta jotenkin pelkäsin että se tulee olla ihan hirveätä, että vauva herää ja puoliso on joutunut yöllä yösyötöille ja sitten aamukin menee tossa. Mutta kaikki on mennyt hyvin.
1: Energyn kesäaamut ja Niko Nousiainen.

0: Animal oli tämä kappale. Oikein hyvää elokuista kesäperjantaita. Aliisa Syrjä tulossa 3 minuutin kuluttua. Ja on tuossa Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and a Beat tulossa. Miten mä en saa muuten päähän, että mikä biisi? Mun on pakko nyt pistää tästä pieni semmoinen. Ja tätä on tulossa sitten Aliisa Syrjän jälkeen. Ja näiden jälkeen myöskin katsotaan jo tänne tulleita viestejä. 050-501-719. Mä oon tuossa heti aamutuimaan, kun pistin ensimmäistä kertaa mikit päälle, niin pyytänyt ihmisiltä tänne tämmöisiä viikonloppusuunnitelmia. Jos on jotain erikoisia viikonloppusuunnitelmia, naappa laulaa. Pistä tänne näin, koska mä palkitsen kaikista erikoisemman. Mun ja tuottaja Vilun mielestä kaikista erikoisimman. Laitetaan Energyn släbärit jakoon. Energyn släbäreitä myöskin on tulossa mahdottomassa kysymyksessä, mutta nyt ei tarvitse tietää mitään oikeat vastausta, vaan jos sulla on jotain suunnitelmia, niin laitapa tänne näin. Mä olen nimittäin saanut niin hyvän viikonloppusuunnitelman, minkä mä aion jakaa ihan anonyymisti täällä. Aliisa Syrjä, Justin Bieber, Nicki Minajin kanssa näiden kahden kappaleen jälkeen. Niin tässä, jos mulla olisi esimerkiksi tällaiset suunnitelmat, niin mulla olisi, olisi perhosia vatsassa tällä hetkellä.
1: Energyn kesäaamut 7-10.
2: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
8: Kyllä, kyllä. Tohon.
9: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämään bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Energy Lab.

Megabileet. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Ja nyt täytyy kyllä myöntää, että täällä on aika kivasti tätä perjantai-fiilistä otettu. Tästä tulee seuraavaksi myöskin Post Malone ja 21 Savagein kappale, joka on siis mun ihan ehdottomia Post Malonein lemppareita, Rockstar. Tämä on kaikille oman elämänsä rockitähdille. Tätä on tulossa seuraavaksi Energyn kesäaamuissa, mutta tänäänhän me käydään nyt viikonlopun suunnitelmia läpi ja tänne saa laittaa kaikki erikoisia suunnitelmia, mitä meinaa tehdä, niin katsotaan, lähteekö palkintoa ennen kymppiä, niin pistän Energyn släbärit jollekin palkinnoksi. 050-500-1719, tänne voi laittaa ihan rohkeasti omia suunnitelmia. Katja muun muassa laittanut, että lapsihoito on viikonlopuksi eka kertaa 5 vuoteen ilman lasta mökille. Kaveri viikonloppu. Niin mä voin kuvitella, kuinka ihanalta toi tuntuu. Mä vielä kysyin tälleen, että meinaatko ihan siis, onko tää niinku rentoutusloma vai kaveri viikonloppu, että meneekö se ihan niinku tollaiseksi. Mutta ei ilmeisesti mene. Rentoutuessa laiturin nokassa ongella, näin kirjoittaa. Täällä on paljon ihmiset laittaa viestiä muun muassa, mut kutsuttiin eka kertaa häihin juhlimaan lauantain. Eka kertaa häät. Häät on kyllä kivat juhlat. Ne on silleen semmoiset juhlat, että siellä on onnellinen fiilis. Ja siellä on semmoinen fiilis, että sitä monesti häissä ajatellaan, että pitäisiköhän itsekin. Vaikka ei olisi puolisoakaan, niin varmaan ajattelee tolleen. Kävellään pikkuveljen kanssa huomenna maratoni. Okei, täällä on jengillä ihan kunnon suunnitelmia, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että tähän asti niin kuin erikoisin ja silleen, mikä tuottaisi ainakin itselle niin kovasti jännitystä ja perhosia vatsaa ja tuottaja Vilukin sanoi, että ei olisi edes perhoset, vaan paskat housussa tällä hetkellä, olisi se, että mä sain viestin tänne, että ensimmäiset parivaihtobileet olisi tiedossa. Okei. Mä en tiedä niin kuin tosta mitään tosta maailmasta. Onko se silleen niin kuin, toi on ensimmäiset. Niin onhan toi nyt varmasti jännittävää, että miten sit siellä niin kuin ollaan, että mitä juttelet sä siinä ja miten se tuodaan esille sitä asiaa. Jos ne on pari vaihtobileet, niin kaikkihan tietää sitten ehkä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Mutta tää on jännittävää ja toivotan erittäin onnistunutta viikonloppua, mitä ikinä se sulle sitten tarkoittaakaan. Mutta tänne saa laittaa viestiä.

0: Post Malone 21 Savage Rockstar soi Energyn kesäaamuissa. Kello lähenee 8 ja sehän tarkoittaa sitä, että ensi tunnilla taas tärähtää käyntiin totta kai suosittu mahdoton kysymys. Tämä on tämmöinen vaikea kysymys, minkä mä kysyn taajuudella. Se alkaa aika laajasti, mutta sitten seuraavassa spiikissä tuleekin jo vinkkiä. Ja totta kai tänne kannattaa laittaa omia viestejä, ehdotuksia, että mikä voisi olla oikea vastaus. Numerohan on 050-500-1719. Voi laittaa niin monta viestiä kuin haluaa ja katsotaan, jos joku tietää oikein vastauksen mahdottomaan kysymykseen viikon viimeiseen mahdottomaan kyssään. Ja tästä totta kai palkinnoksi laitetaan sitten Energyn tuotepalkinto, eli uusia Energyn läpsyttimiä, eli släbärit, näin niin kuin kansankielellä. On valkoiset hienot Energyn logolla just mökille tai totta niin, kaupan käyntiin tai ihan mihin tahansa. Kaupankäyntiin kuulostaa siltä, että sä myyt ne. Mutta silleen, että jos sinä käyt kaupassa, etkä jaksa laittaa kunnon jalkineita, niin läpsyttimillä olisi kiva vaeltaa. Tai ihan missä vaan, vaikka duunissa. Tämmöiset voi olla sun. Mutta tuuppa hei kuulolle. Mä annan sulle vielä semmoisen tarkemman ajan, jos sulla on nyt jotain, että sä et pääse tai pysty olemaan kuulolla siihen, niin tuut ainakin takas. Tossa noin kello 8.39. Silloin laitetaan mahdoton kyssä.
1: Energy.
2: Energy.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankkia.

0: Kaikin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
6: Super!
5: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
6: Hei joo!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Temper City, self-aware, oikein hyvää perjantaita. Nousinen Niko sun seurana kymppiin saakka. Ja tossa olisi vielä kuumaa tulossa. On vielä sekunnin mun seuraavaksi myöskin Tuve Lou, Stromae, De Fleurs on tulossa. Mä en tiedä, miksi mun pitää yrittää aina sanoa toi niin kuin ranskalaisittain, vaikka en siis puhukaan yhtään ranskaa. Mutta kai se jotenkin tolleen lausutaan. Tältä se kuulostaa. Tätäkin on siis tulossa ihan tuossa 3 minuutin kuluttua. Sitä ennen tietenkin kuumaa on vielä sekunnin mun. Mutta aika semmoinen mielenkiintoinen uutinen löytyi. Ja tämmöinen niinku, tämä menee vähän silleen nippelitietotasolle. Mutta siis kun mennään ajasta taaksepäin, niin on tapahtunut paljon mielenkiintoisia asioita. Ja nyt me tiedetään varsinkin, että tämmöinen niinku some-aikakausi, mitä eletään, kaikki on internetissä, niin tämähän nyt tekee helpoksi tämmöisen niinku tirkistelyn. Että sä tiedät hirveästi ihmisten elämästä paljon. Mutta tämmöistä on ollut siis ennen vanhaankin. Ja nyt puhutaan niin vanhasta ajasta, kun on ollut tällaisia niin kuin puutaloja. Esimerkiksi joku Porvoo, vanha Porvoo, niin mä näin siellä yhden tällaisen asian talon seinässä kiinni, mikä juontaa juurensa siihen, että tätä tämmöistä tirkistelyä on harrastettu jo silloin. Ei ollut somea, mutta jostainhan piti saada tietää, että mitä kylillä tapahtuu. Niin tämmöisiä muinaisjäänteitä on vielä tämmöisissä vanhoissa kaupungeissa. Varmaan sille vanha Rauma, Porvoo, just tällaisissa paikoissa, missä on näitä tosi vanhoja puutaloja, niin saattaa löytyä tällainen kapistus.

Hieno kappale. Tove Lo, Stromae, De Fleur on tää kappale. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me on tullut seuraavaksi Energyn aamussa. Kesäaamuja juontaa nousia aina tuonne kymppiin saakka. Ja viikon viimeistä lähetystä tässä vietetään. Sosiaalista mediaa ei ollut 1800-luvulla lähimainkaan. Mutta jotain tuttua siellä myöskin oli, nimittäin tämmöinen niinku, kyyläily ja juoruilu. Niin sitähän on löytynyt aina. Ruotsista oli rantautunut ihan Suomeenkin tämmöiset tietyt kapistukset, mitä vanhojen puutalojen ikkunankarmeissa pidettiin. Ja mä ihmettelin, kun mä olin kesällä vauvan ja puolisoni kanssa kesäpäivää viettämässä Porvoossa, vanhassa kaupungissa, niin mä näin tällaisen. Mä ihmettelin, että onko se laitettu sen takia vaan, että kun siellä ihmisiä niin paljon kävelee, niin sitten niin kuin ihan silleen niin kuin turvallisuussyistä, niin siinä olisi silleen peiliä, että jos vaikka siellähän ajelee autojakin välillä niillä vanhan kaupungin pikkuteillä. Mutta se ei ollut välttämättä sitä, vaan juorupeili on kyseessä. Mielenkiintoinen uutinen. Vanhoissa kaupungeissa, vanhoissa taloissa, puutaloissa, niin 1800-luvulla alkoi yleistyä tämmöiset juorupeilit. Ja nehän ei ollut siis itseään varten, vaan se oli semmoinen, että se kiinnitettiin pidikkeeseen ja sisältä talosta näki yhdellä silmäyksellä, kuka kadulla liikkui, kenen kanssa, mihin aikaan. Ja tämä sana juorupeili alkoi elää kansansuussa siitä syystä, että kadun tapahtumista kerrottiin sitten toki muillekin. Voit sä kuvitella, kun kato, nythän sä pistät someen, voit laittaa kaikkien niin ihmisten tekee salapoliisihommaa, että joku on ollut syömässä jonkun, kenen kanssa oli syömässä, siinä näkyi käsi, tatuoitu käsi ja kello. Ketähän se oli? Esimerkiksi jotain tällaisia juttuja, niin siihen aikaan on ollut jo. Antti on kävellyt Liisan kanssa ilta myöhään, ettei ketään näe, niin siellä on joku kattonut juorupeilistä, että jaha, onkohan Vispilän kauppaa täällä. Mun mielestä jotenkin se on ollut silleen niin kuin ehkä rikkaiden huvia katsoa tätä, miten sitten tavan kansalaiset kävelee kadulla. Mutta tällaista on siis tapahtunut aina. Jotenkin jännä huomaa silleen, että me ollaan vaan niin kuin menty eteenpäin ja tekniikka kehittynyt, mutta ihan samaa me tehdään edelleenkin.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me, Energyn aamu. Se on kymppiin saakka nousen, Niko sun seurana. 3 minuutin kuluttua Jason Derulo ja Dido. Aina tulee Didosta ja tästä kappaleesta periaatteessa kertsistä mieleen Eminemin Stan. Että se oli niinku mun ajan semmoinen todella iso hitti, mitä luukutettiin. Ja edelleenhän ihan soitettava, mutta jotenkin aina sitten kun kuulee Didot jossain, niin tulee vaan se mieleen. Se oli niin iso biisi. Hei, viikonlopun suunnitelmia on kyselty täällä jo niinku ihan ani varhain 7:00, kun pistettiin ensimmäisen kerran mikit päälle. Ja koko ajan on tullut viestiä kaikista suunnitelmista, mitä ihmiset meinaa tehdä, ja mun mielestä se on kiva kuulla. Saa pääsee itsekin vähän sellaiseen viikonloppufiilikseen tässä, ja mähän lupasin jollekin, niin ketä laittaa kaikista erikoisimman, niin palkita vielä Energyn tuotepalkinnolla. Släbärit, hienot valkoiset läpsyttimet kesäiseen menoon, ja niissä on Energyn logo, ja täällä on tullut muun muassa viestiä aikaisemmin. Eräs lähti ilmeisesti kävelemään maratoniin, sitten oli pari vaihtoa ensimmäistä kertaa, toi on aika silleen niin kuin hemojännittävä keissi. Ja sitten Monika laittoi viestin, että emme ole saaneet miehen kanssa olla kahdestaan 17 vuoteen, kun ei ikinä ollut lapsenvahtia. Nyt mennään kahdestaan päiväristeilyllä ja lapset jää keskenään kotiin, koska esikoinen voi vahtia pienempiä. Odotan jo innolla. 17 vuotta! Ja te menette nyt ensimmäistä kertaa. Silleen niin kuin toi voi olla silleen niin kuin maksimum paras juttu. Tai sitten 17 vuotta, jos et sä oot tehnyt niin kuin mitään, vaikka mennyt silleen niin kuin kahdestaan, niin mieti, jos teille tulee vaikka riita. Sitten se menee siinä. Nyt koetatte nauttia hei päivästä. Tämä on, niin kuin, tämä on erikoista teidän tilanteessa. 17 vuotta, se on pitkä aika. Nyt nautitte viikonlopusta.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mikä tää on?
10: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
9: Mikäs tää on?
10: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
9: Äiti, mikäs tää on?
10: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
11: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: It's not so bad.
1: Jason Derulo yhdessä Daidon kanssa When Love Sucks on hieno kappale. Ja siihen perään myöskin tota jalkapallon MM-kisoista tuttua musiikkia. Tämä biisi hän Shakirahan teki ja esiintyikin myös jalkapallon MM-kisojen niin kuin avajaisissa. Shakira ja Burna Boy, Die Die on tulossa. Myöskin Flo Rida, Good Feeling. Ja tota, on mennyt isoksi asiat, nimittäin videopelimaailmahan ei ole enää mikä tahansa tämmöinen pieni tota, harrastus jossain kellarissa, että tehdään pelejä, vaan siis maailman suurin viihdebisneshän se on isompi tutkimusten mukaan kuin elokuva ja musiikkiala yhteensä. Ja esimerkiksi tämmöinen niin kuin aika iso tekelehän on tämän vuoden puolella nyt sitten tulossa Grand Theft Auto 6, mitä kaikki pelaajat sitten odottaa kuumeisesti ja sitä on odotettu todella kauan. Moni on ollut siis lapsia esimerkiksi, kun on viimeksi ollut tämä edellinen peli ja nyt ne on aikuisia, joten en malta siis odottaa, että miltä se tulee näyttämään ja siitä on nyt ollut sitten vuotanut tietoa silleen, että koko ajan on jotain juoruja, että minkälaista se voisi olla. Ja on ollut kaksi traileriikin, mutta siinähän ei näkynyt itse peliä, että vähän tämmöistä videoa. Niin eilen tuli uutinen, että uutta pelattavaa materiaalia, eli sä näet vähän miltä se peli näyttää, niin on tulossa siis Netflixiin 6 tuntia näkyy siis tämmöistä materiaalia. Ja se on tulossa tämän kuun 27. päivä. Niin aika isoksi on mennyt. Eli siinä mainostetaan tulevaa peliä, ja sitä mainostettiin eilen, myöskin trailerin muodossa, niin on siis se erikoinen promotapa. Mutta voin kuvitella, että aika moni ihminen meinaa katsoa tämän dokumentin, ja minä mukaan lukijan.

0: aina.
1: Energin kesäaamuissa. Good feeling. Ei ole ihme muuten, että laulaa good feelingistä, koska siitähän oli ihan uutiset jo 2020 vuoden alussa. En muista ihan tarkkaa vuotta, mutta siis Flow Ridahan siis haastaa oikeuteen Celsius tämän energiajuomamerkin, kun he käytti Flow Ridan oikeuksia ilmeisesti väärin. Ja Flow Rida haastoi oikeuteen ja voitti sen. 82,6 miljoonaa. Niin ei ole ihme, että good feeling. Kyllä mäkin laulaisin vaikka mitä, jos mä tollaset summat voittaisin. Mirella ja Lauri Haavi, pidä kii. Sitä on tulossa. Ja sen jälkeen me mennäänkin jo viikon viimeiseen mahdottomaan kyssään. Sä voit voittaa itsellesi Energy-tuotepalkinnon, eli tällä hetkellä hienoja uusia släbäreitä. Energy-logolla valkoiset släbärit on tullut, ja mä halusin antaa nämä just sulle, jos sä tiedät oikein vastauksen. Voin tässä vaiheessa jo pientä semmoista osviittaa antaa, että mahdoton kysymys on liittymässä tämmöiseen niin kuin merkkiuskollisuuteen jollain tavalla. Mistä ihmeestä on kyse? Kuuntele Mirella ja Lauri Haav, 3,5 minsaa. Kuulet sen jälkeen mahdottoman kysymyksen. Ja vastauksia otetaan totta kai tänne numeroon 050 500 1719.

0: Mirella, Lauri Haav, pidä kiinni. Ja minähän pidän kiinni siitä, että viikon viimeinen mahdoton kysymys, se tulee nyt.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Vastaapa tähän ja vastaa oikein, niin ansaitset itsellesi Energyn hienot släbärit tuotepalkinnon muodossa. Tutkimuksen mukaan 30% ihmisistä ostaa aina tätä samaa. Mikä on kyseessä? Mille asialle 30% ihmisistä on merkki uskollisia? 050-500-1719. Laitapa vastaansa tänne. 2,5 minsaa on tulossa Slater, Dance ja myöskin Damien and David Tylan kanssa. Ja Nile Rodgers on myöskin mukana tässä Talk to Me. Näiden kahden kappaleen jälkeen mä annan vinkkiä tähän mahdottoman kyssään. Mutta tutkimuksen mukaan 30% ihmisistä ostaa aina tätä samaa. Mikä on kyseessä? 050-500-1719.
1: Energy.
2: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: arkeen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Energy.

Talk to me, se on Energyn aamussa. Nousiainen Niko täällä sun seurana viikon viimeistä työpäivää, eli viikon parasta päivää viettämässä. Ja onks tää viikon paras aika sitten, kun täällä on mahdoton kysymyskin meneillään? Kysymyshän on kuulunut tänään, että tutkimuksen mukaan 30% ihmisistä ostaa aina tätä samaa. Mille asialle ollaan merkki uskollisia? 050-500-1719. Täällä on esimerkiksi automerkki, kun vaihtaa autoa. Voisiko olla joku sama shampoo tai hoitoaine? Ihanan spesifisti vastaus. Forssan punajuurisalaatti. Ja jotenkin mä tunnistan ton, koska sehän on hyvää. Niin sit silleen, että sä ostat aina sitä, etkä esimerkiksi niinku kuupin punajuurisalaattia, vaan sen pitää olla forssan. Vessapaperi on yksi, mille ihmiset on kotimainen tuotemerkki. Jotkut haluaa, että se on kotimaista. Auto, puhelin, leipä, hammastahna, juusto, margariini, muun muassa tällaisia. Mikä voi olla kyseessä? Tuolla on hyviä heittoja ja ihan oikeilla silleen jäljillä monet on. Tutkimuksen mukaan 30% ihmisistä ostaa aina tätä samaa. Ja vinkki, se kuuluu, että tämä on monelle se ensimmäinen asia aamulla. Mikä on kyse? Kyllä te tiedätte tämän. Come on nyt. 050-500-1719. Rita Oraa, Let You Love Me ja sen jälkeen oikea vastaus.

0: Rita.
1: Energy.
2: Mä olin laittanut taas väärään paikkaan, mutta ei se haittaa. Rita Ora, Let You Love Me oli toi kappale. Täällä Nousiainen nyt sitten kymppiin saakka sun seurana. Ja tässähän selvii oikea vastaus myöskin. Tutkimuksen mukaan 30% ihmisistä niin ostaa aina tätä samaa. Tämä on ollut viikon viimeinen kysymys ja merkki uskollisia, mille asialle ollaan tässä kysymyksen tapauksessa. Niin täällä on tullut tosi paljon nyt sitten hauskoja vastauksia. Täällä oli juustoa ja shampoota ja autoa ja muuta, mutta oikeita vastauksiakin on tullut, varsinkin kun mä noin vinkin, että tämä on niin kuin monelle ensimmäinen asia aamulla. Mikä se voisi olla? No sehän on tietenkin kahvi. Mä tiedän läheltäkin semmoisia ihmisiä, jotka ostaa aina samaa kahvia. Ja ne on jäänyt siihen silleen kiinni, että sen pitää olla jotain tiettyä. Itselle ei niin väliä. Mähän ostan sille, vaikka jos joku on tarjouksessa, niin mä ostan sen ja se on mulle fine. Kiitos kaikille, jotka laitatte viestiä. Siinä mielessä erikoinen tilanne, että meillä on voittaja Eeva. Ja Eevahan on tiennyt tämän oikean vastauksen ja se oli ensimmäinen vastaus koko kysymyksessä, mikä silloin tuli. Ja nyt oli oikein tietäjien tietäjä. Onneksi olkoon Eeva, laitetaan sulle Energy-tuotepalkintoa ja maanantaina jatkuu taas Nousiaisen Nikon Energy-kesäaamut. Ja totta kai me maanantai laitetaan taas palkintoa ja släbäreitä jakoon.

0: Energy. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

Alex Warren. Fever Dream on tämä kappale. Oikein hyvää perjantaita. Se on viikon paras päivä käsillä. Aurinko paistaa Helsingissä ja tässä vaiheessa niin elämä on aika silleen kivaa. Jos on viikonloput vapaata ja muuta, niin sitä on niin kuin kaikki kiva edessä. Niin kuin on myöskin hyvää musiikkia edessä. Sitä Altego ja Britney Spears, Toxic Pony on tulossa myöskin Ani ja Sara B. Tuhla ja poika, tätä kuullaan, uutta musiikkia.

Ensimmäiset tuotepalkinnotkin tänään on jaettu äsken lähti Energyn släbärit mahdottoman kyssän voittajalle. Mutta mähän lupasin tänään laittaa toisetkin släbärit jakoon ja tämä ei ole niin kuin silleen mikään kilpailu, vaan mä toivon ihmiseltä viikonloppusuunnitelmia, jotain erikoisia viikonloppusuunnitelmia. Mä tiedän, että kaikilla viikonloppu on silleen niin kuin varmaan menee aika sillä kaavalla, että jos on lapsia, niin sitten ollaan lasten kanssa ja näin. Mutta jos on jotain erikoista, niin laitapa tänne. Mä haluan elää niin kuin mukana tässä, koska se on aina kiva kuulla. Me ollaan tullut tänne tosi erikoisia vaihtoehtoja, mitä ihmiset meinaa tehdä. 050501719. Vielä ennen kymppiä, kun mä lopetan, niin mä palkitsen jonkun, jolla on meidän mielestä niin kuin erikoiset suunnitelmat. Täällähän on ollut kaikkea siis, jäänyt nyt ihan mieleen, että siellä oli maratoni tiedossa. Sitten oli 17 vuotta ja ei ole päässyt puolison kanssa koskaan mihinkään. Tällä viikonloppuna on sitten päiväristelylle lähes, toihan on erikoista. Parin vaihto ensimmäistä kertaa, erittäin erikoista. Pinja laittoi myös viestiä äsken. Hänellä on suunnitelmaa viikonlopulle ja tässä on niin nyt on ohjelmaa sitten sen verran, että mulla tulee ihan hiki. Ja mun on pakko sanoa, että mä olisin sanonut, että mä en pysty tähän kaikkeen. Mitä Pinja meinaa tehdä ja mitä on edessä, niin mä kerron Anin, Sara B:n ja sitten Alteikon Britney Spearsin jälkeen. Ja pystyisit sä tähän? Tässä on aika paljon ohjelmaa.

Mika, Ani, Sara B. Energyn kesäaamut. Se on viikon paras päivä perjantai ja Nousiainen tonne kymppiin saakka. Ja mähän lupasin, että ennen kymppiin vielä palkitaan joku, jolla on joku erikoinen. Ihan se sama millä tavalla erikoinen, niin viikonloppusuunnitelma. Täällä on festareita Suomi pullollaan tälläkin hetkellä ja pari vaihtoa joko on lähtemässä tekemään ensimmäistä kertaa. Siinä on aika erikoinen. Maratoni on erikoinen. On myöskin tullut viestiä 050501719. Lisää saa toki laittaa tänne, jos vielä on jotain erikoisuuksia. Niin katsotaan, jos mä laittaisin sulle vaikka Energy Slabberit siitä palkinnoksi. Pinja laittaa mulle viestiä. Ja mä jo kerroin tossa, että kun mä luin hänen viestinsä, niin että mulla tulee niinku hiki, kun mä ajattelen tätä. Ja mun on pakko sanoa, että mä olisin myynyt ei-oota tässä vaiheessa. Mä olisin joutunut sanoa, että en mä välttämättä pysty. Mutta ei Pinja. Hän on lupautunut ja hän tekee. Ei ole iso lista. Kyse on häistä. Joo, häthän on kivoja. Mutta Pinja sanoi, että suunnitelmiin viikonloppuna kuuluisi olla järjestämässä 3 häät. Siis se, että sä meet häihin vieraaksi 3 häihin, niin sehän on iso juttu. Niin kuin silleen vie paljon aikaa. Ja Pinja varsinkin tässä varmaan niin laittautuu. Ja en tiedä, pitää olla sitten asutkin varmaan niin kuin erilaiset kaikissa häissä. Ja siinähän on niinku ohjelmaa. 3 häät, joita sä oot järjestämässä. Niin tarkoittaako se, että sä oot niinku auttamassa siellä laittaa niinku tip-top kuntoon kaikkea. Ootko kenties kaasona? Koska niinku, jos 1 häät, missä sä oot kaasona, niin vie niinku aika paljon hermoja. Niin 3 häät. Mä olisin sanonut tossa vaiheessa siis niinku, mä olisin mennyt yksin ja ollut silleen, että mä en pysty tulla, että mut on pyydetty jo. Mut ei Pinja. Pinja menee ja Pinja tekee. Kirjoita mulle Pinja maanantaina muuten, oot sä niinku ihan kunnossa. Vai ootko joutunut ihan pakko levolle ton jälkeen?

Kaigo Khalid Griffin, Save My Love. Tämä on Energyn aamu, jota kuuntelet oikein hyvää perjantaita, kello 9.17. Eilen selatessani uutisia, vähän tämän päivän aiheita ylläpitäni niin Iltalehden uutinen tuli vastaan, nimittäin Naantalissa, tämmöisessä jäätelökioskissa, niin siellä on ollut tämmöinen erikoisannos. Ja totta kai kun puhutaan Naantalista, niin siellä nyt tulee ensimmäisenä mieleen muumimaailma, ja siihen tämä jäätelöannos liittyykin, nimittäin siellä on tämmöinen niin kuin muumipeikon unelma jäätelöannos. Niin se on nyt herättänyt sitten hilpeyttä sosiaalisessa mediassa, koska se on härski joidenkin mielestä. Siellä on nyt täyttynyt sitten tämän jäätelökioskin nämä tekstit niin tämmöisellä härskiydellä. Sitten mä ajattelin eka itsekin, että mikä tässä nyt on niin, niin kuin outoa. Mutta me laitetaan hei kuva tästä mainoksesta, tai mitä Iltalehti on saanut käsinsä tästä muumipeikon unelma-annoksesta, niin käypä katsoa se. Ja olisi kiva tietää, että jos siellä on niin kuin turkulaisia tai naantalilaisia paikalla, kerkisikö joku maistamaan tätä, koska se vedettiin sitten niinku pois saman tien, kun Iltalehti yritti tavoittaa tänne. Et mä en tiedä, oliko se sitten ihan niinku, oliko se niinku hyvä. Mutta ainakin se on lähtenyt ehkä vähän väärällä niinku jalalla liikenteeseen, koska ihmiset on ajatellut, että se on härski. Sarah Larsson, 3 minuutin kuluttuu, Can't Tame Her. Mä kerron lisää tästä. Ja voit kuvan käydä katsoa tuolta meidän Instagramista nrj.fi story-tosiosta.

0: tuoreinta Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kaikki lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

Can't Tame Her, soi Energyn kesäaamuissa. Se on viikon paras päivä perjantai. Imagine Dragons ja Bad Liar on tulossa. Myöskin Bebe Rexha, New Religion. Ihan tässä etsin, tälleen niin kuin etsintäkuulutan ihmistä, joka olisi Naantalissa, niin kerran maistaa jäätelökioskissa tämmöistä Muumipeikon unelmajäätelöä, joka siis kuulostaa tosi hyvältä. Tämmöinen annos, missä jäätelöpallot on aseteltu kartonkipikariin Muumipeikon hahmojen muotoon. Totta kai kun Naantalissa kato ollaan. Ja sitten siinä on vanhan ajan vaniljajäätelöä, dominojäätelöä, valkosuklaa, kastiketta ja vahtokarkkeja. Ja nyt tästä on noussut sitten tietenkin sosiaalisessa mediassa vähän väärällä tavalla ehkä semmoinen, niinku, se on lähtenyt trendaamaan tämä kuva. Koska siinä on sitten Muumipeikon päähän valutettu tämä vanilja tai tämä kastike, valkosuklaa kastike. Niin ilmeisesti nyt sitten kyseessä, kun puhutaan otsikolla, että härski, niin ihmiset on ajatellut, että se on siis silloin mällit päällä. Ja ihmiset nyt ilkkuu siitä. No sitten kun Iltalehti oli tavoittanut, niin se oli poistettu kokonaan sieltä. Mutta sä voit käydä katsoa siis, miltä se kuuluisi näyttää tuolta meidän somesta, NRJ.fi, story-tosiosta. Ja sitten meidän tuottaja Vilu löysi myöskin ihan kuvan, kun siellä oli joku tehnyt tämmöisen ja se lukee, että valmis. Siis, ei se ihan siltä samalta näytä, mutta siis yrityksestäni annan kyllä niin kuin 10 pistettä. Mutta jos kerkesit maistaa, että mä en tiedä saako sitä ollenkaan vai otettiinko se sitten kokonaan pois, niin jos olet kerännyt maistaa, niin laita tänne ihmeessä miestiin. Mä haluan kuulla, että oliko Muumipeikon unelmajäätelö kuitenkin hyvä. Ja sitten me mietittiin tässä meidän tuottajan kanssa, että miksei toi kastike nyt voinut, kun siellä on ollut palaveri, että se on suunnitellut, että joo, tehdään tämmöinen. Niin miksei ne on vaikka just ollut silleen, että laitetaan se siihen kuppiin ympärille, vaikka se kastike. Miksi se piti valuttaa niin kuin sen päähän, että se valuu silleen alaspäin? Että onhan se vähän hassun näköinen.

Imagine Dragons, Bad Liar, tai Energin aamu, jota kuuntelet, oikein hyvää perjantaita. Kello on 9.34 ja tämä on hyvä aika nyt sitten päättää tämä koko aamun kestävä viikonlopun erikoisen tapahtuma tai tekeminen, metsästys. Mähän lupasin heti tuossa, kun 7:00 aloitin, niin laittaa tänään Energin släbärit jakoon jollekin, jolla on tosi erikoinen joku viikonloppu tiedossa. Ja tännehän tuli tosi paljon viestejä. Hei, kiitos kaikille. 050-500-1719. Tänne tuli siis erikoisia. Sormiskeitti parkkiin on menossa lasten kanssa ihan toiselta paikkakunnaltakin. Siellä oli kävelee maratonia ja mitäs kaikkea. 17 vuotta ei ollut käynyt miehen kanssa kahdestaan koskaan missään. Nyt menee sitten laivalle. Toihan on silleen erikois. Mutta kyllä se siinä aika alussa niin kuin tuli tämä kaikista erikoisin. Ja edelleenkin, kun mä niin kuin mietin tätä, kuinka jännittävää tämä on kaikki, niin toihan on tosi erikoista. Että mä jotenkin voisin kuvitella, että aika harva ehkä tällä hetkellä ajattelee viikonlopusta tekemänsä samaa tai edes sitten niin kuin kirjoittaa siitä. Ja toki anonyyminä pidetään tämä, mutta kyllä se vaan menee, en sano nimiä, mutta ensimmäiset parinvaihtobileet. Hän vielä pyysi, että jos kerrot tästä, niin please anonyymisti. En sano nimiä, mutta kyllä se vaan on, että tämä on erikoinen tekeminen viikonlopulle. Mä toivon, että mä koivan, että pystyt nauttimaan oikein niin kuin mahan täydellä. Laitetaan släbärit tulemaan hänelle. Tämähän nyt on oikeasti erikoista. Ja siis ei tarvitse kertoa, mutta maanantaina olisi kiva kuulla, että miten sulla meni. Että menikö niin kuin kaikki kivasti? Ei ole pakko kertoa, jos et halua, mutta voit kertoa. Nyt me mennään kuuntelemaan Sabrina Carpenterin House Tour.

0: Sabrina Carpenter House Tour. 3 minuuttia Jennifer Lopez, Save Me Tonight, myöskin Ahti, sisko ja sen veli. Kuullaan tätä kappaletta näiden jälkeen, niin on pakko nostaa jalustalle, kun tulee uusia uutisia ja uusia tämmöisiä niin kuin varsinkin reittejä, mitä lähdetään niin kuin ulkomaille matkustelemaan. Me ollaan totuttu siihen, että me käydään tietyssä paikassa ja matkustetaan tietyllä tavalla. Ja tämä matkustaminen on tuonut mukanaan myös sen, että siellä bailataan aika paljon. Niin nyt mua kiinnostaa ihan hirveästi, että minkälainen on tämä tuleva reitti. Mahtaako ihmiset siirtyä nyt sitten esimerkiksi laivoilta jonnekin muualle? Mitä ihmettä on tapahtumassa, niin maanantaina aukeaa uusi linja ihan tuonne naapurimaahan. Jennifer Lopez, Ahti, sen jälkeen jutellaan lisää tästä.
1: Energyn kesäaamut ja Niko Nousiainen.
2: Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Energy

Matti, sisko ja sen veli, soi Energyn aamussa. Alkaa viimeisiä tässä viedä, koska kellohan lähenee 10. Miley Cyrus Prisoner Dua Lipan kanssa on tullut soittoa vielä tähän Energyn kesäaamun loppuun. Ja Miles Smith ja Stargazing. Mutta ihan kiinnostaa tietää, kun me ollaan niinku totuttu siihen, että me lähdetään monet Ruotsiin. Ihan ympäri Suomea lähtee Ruotsiin, niin laivallahan sinne yleensä niinku lähdetään. Pääsehän sinne lentäenkin, mutta monellehan se laivareissu on just se juttu. Että jos sä lennät, niin se on vähän liian lyhkäne, että tunti. Varsinkin, kun monet haluaa niin lähteä vähän niin kuin vapaalla. Silleen viettää vapaa-aikaa, niin lentokoneessa se vapaa-aika, niin jos on se tunnin lento suunnilleen, niin sä et hirveästi kerkeä, kun alkuun rinksut ottaa ja sit se on jo laskeudutaan Stockholmiin tai Arlandaan. Junaliikennöinti aloittaa nyt sit Suomen ja Ruotsin välillä maanantaina, 10. elokuuta, eli ensi maanantaina. Ja samallahan tämä nyt tuo sitten lisää hommia tullille, koska monethan lähtee sitten Ruotsin puolelle niin shoppailemaan. Tämähän siis Torniosta lähtee ja Haaparannan kautta mennään, niin sieltä varmaan sitä nuuskaa ja nikotinipussia tuodaan. Kilon ilmeisesti saa tuoda. Mutta mua kiinnostaa siis se, että tuleeko tämä korvaamaan sitten jollain tavalla tämmöisen laivareissun. Eli nyt sitten kun porukka lähtee, kun yleensähän jos sanotaan, että tuolta päin lähdetään niin kuin Ruotsiin, niin siinähän on sitä matkaa, että eka tullaan Helsinkiin, täältä lähdetään Ruotsiin, niin sehän on aika semmoinen kiva retki. Niin nyt ei tarvitse sitten enää tulla, eli sä lähdet sieltä. Niin toimiks toi juna nyt, viekö se niin kuin saman, tekeekö se saman efektin kuin se, että ihminen lähtee Ruotsiin laivalle, niin lähdetäänkö sinne niin kuin junaan ryyppäämään? Koska mä voin sen kertoa, että mä en haluaisi olla siellä junassa. Mua ahdistaa siis niin kuin ihan risteilyt sen takia, että kun risteilyllä sä oot siellä laivassa, sä oot vähän niin kuin vankina, että sit sä jos et sä vaikka haluu itse juhlia, niin sähän olet siellä juhlakansan keskellä. Siellä on sentään hytit. Junissa välttämättä ei ole. Kyllähän junissakin hyttejä on, mutta tuskin niin kuin ihan kaikille. Niin olisi aika raskasta silleen niin kuin olla ehkä junassa vieraana tai sitten töissä lipuntarkastajana. Niin siellä en tiedä onko siellä niin kuin ihan ravintolavaunu, mutta siellä saattaa niin kuin omia juomia sitten joku siellä penkin välissä vetää. Niin voi olla, että niin kuin, mä en tiedä miten tämä tulee menee, mutta onhan tuossa niin kuin uusi mahdollisuus tämmöiselle retkille, kaveriporukat lähtee. Ja pitäisikö meidän lähteä sitten, kun tuolta tullaan normaalisti niin kuin muualta Suomeen, niin Helsinkiin, ja sitten bussimatkalla tai missä ikinä, niin aloitellaan, niin Helsingistäkö lähtee nyt ihmiset sitten tonne, ja aloittelee bussimatkalla ja jatkaa junassa. Mielenkiintoinen. Mutta ehkä me maanantaina tiedetään sitten, kun toi avautuu toi linja, että miten se menee, ja onko se niin kuin ollut menestys. Miley Cyrus, Prisoner, siitä jatketaan, ja Miles Smith ja Stargazing. Ja näiden biisien jälkeen mun viimeinen spiikki, lähden viikonlopun viettoon ja mä oon ottanut niskasta kiinni itteeni ja mä aion kertoa sen tuossa vielä ennen kuin lähden.

Miles Smith, Stargazing. Tähän on hyvä lopettaa sitten viikon viimeinen Energyn kesäaamun lähetys. Nousijainen Niko seuraavan kerran äänessä sitten maanantaina kello 7.00 tuppa uudemman kerran kuulolle. Mulla on silleen niin kuin, mä oon ottanut itseäni niskasta kiinni, kun meidän Loma Janne, eli Toiminta Lehmonen, on kesälomilla. Ja mä oon katsonut siis sen somesta, että kun sillä oli hirveä tämmöinen lista, mitä se aikoo tehdä. Ja se on suorittanut saman päivän aikana niin kuin suurimman osan tyyliin, mitä se on siinä listassa tehnyt, niin se sai ehkä muuhunkin vähän semmoista niin kuin vauhtia. Ja meidän tai tuottaja Vilu teki mulle tämmöistä mun kateuslistaa, kun mä oon kateellinen ihmisille, kun ne tekee kaikkea, kun mä en oikein tee mitään. Niin mun on pakko sanoa, että mä oon niin kuin tänään jo tekemässä asioita. Mä oon nimittäin tänään menossa siis luonnontieteelliseen museoon, mikä on mulle niin kuin todella silleen, että mä oon vaan puhunut siitä, että siellä olisi kiva käydä. Siellä käytiin esimerkiksi, se on Helsingin keskustassa ja siellä käytiin koulun kanssa joskus muinoin. Niin mä ajattelin, että vauvan ja puolison kanssa, että me mennään sinne. Niin tästä kun mä pistän mikit kiinni kuulen, niin mä lähden tuohon Helsingin keskustaan ja mä menen siis luonnontieteen museoon. Ja se on yksi näistä, mitä on meidän tuottaja Villu tehnyt listaa, niin mä voin heti pistää check. Tai vielähän mä en ole siellä, niin mä vielä tee sitä, mutta mun pitää ottaa kuva ihan varmaan todisteeksi, niin joo. Niin mä menen sinne. Mä oon nyt ottanut niskasta kiinni itteni ja mä oon niinku suorittaa. Ja mun jännä juttu, että mun piti venata niinku, että mä tuun töihin, että mä voin tehdä asioita, kun mä en tehnyt 2,5 kuukauden vanhempainvapaalla. Mutta näin se menee. Mieluummin nyt, kun ei koskaan. Maanantaina.

0: Energyn kesäaamut jatkuu. Nousiainen Nikos on seurana 7-10. Äärimmäisen hyvää viikonloppua sulle ja toivotaan, että aurinko paistaa. Pidä kivaa.
1: Energy. Energy. Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
7: Mä voin kertoa. No niin, tää on
6: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Extravadance is it's
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
7: Super!
6: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
7: Hei joo!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhki.
8: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Energy Extravadance. Esita.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kahvila pärisee, Pia.
2: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen
17: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Tokmannin neton nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
11: Super!
10: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
11: Hei joo!
10: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Are you ready?
3: Tässä on kello 2 ja perjantai raipatti Rai Energy iltapäivä. Riikka täällä sun kanssa 6. Shakira ja James

pitkästä aikaa Ferrarin kyydissä James Hype Energyn perjantai-iltapäivä. Tästä taas starttaillaan Riikka sun kanssa kuuteen asti. Ikke Sinfoniaa tuossa soittoo seuraavaksi. Tuossa tulla Zara Larssoni, Shakira, Euro Summer. Ja onko sulla vielä festarit tänä viikonloppuna? Mulla on ainakin. Ja vieläpä kotikaupungin festarit siis. Rovaniemellä lähden Simerokkiin täysiin. Onneksi huomenna pääpäivä, kun Lordi ottaa siellä sitten lavan haltuun. Tätä me oikeasti mun mimmiporukan kanssa odotetaan kaikista eniten Lordia. Mutta mua vähän myös jännittää, koska mun kauhein traumaattisin festarimuisto liittyy myöskin Simerokkiin. Siis edellisen kerran, kun on siellä ollut, niin me ollaan käyty puskapissalla kavereitten kanssa. Kyllä meillä ikää oli, mutta no sen verran junneroita, että ei jaksettu sitten bajamajoihin ilmeisesti jonottaa, vaan mentiin mieluummin semmoiseen pusikkoon, mikä siis oli aivan, no sanoisin vesilillua, mutta ei se ollut vesilillua kuin pissalillua, kun kaikki oli käynyt siellä sitten junnut pissalla. Mentiin mentiin siis yhden mun kaverin kanssa ja me otettiin semmoisista oksista kiinni, että vähän saa niinku roikuttua siinä, että ei ihan mene kengät sinne. No, sinne lilluun. No, eiköhän siinä sitten käynyt sillä lailla, että me alettiin jotain nauramaan. Saattoi olla myös vähän vatsavikkelänä siinä kakkospäivänä ja saattoi vähän lipsataa jotain. Joo, ja sitten se oksa katkesi ja sitten sinne lennettiin molemmat. Joo, omaan eritteeseen. Ei siinä voinut festaria sitten enää jatkaa, vaan piti lähteä kotia päin vaihtelemaan vaatteita. Ja katsottiin sitten Cheekin keikkavideoita YouTubesta ja lohduttauduttiin sillä, koska tosiaan missattiin Cheekki sitten tämän accidentin takia. Mutta jospa tänä vuonna se olisi vähän fiksumpi ja menisi ihan nätisti kiltisti sinne bajamajaan. Toki on mulla yhdellä kaverilla tippunut Simerokissa puhelinkin sinne bajamajaan. Siellä sattuu ja tapahtuu. Mutta jos sulla on vielä kesä fikoi festareita, niin nauti, ota isosti ilo irti, koska se on muuten kohta. Muistellaan niitä päiviä sitten ja odotetaan seuraavaa kesää festareita. Mutta tänäänkin hittivelho 3 jälkeen on valmiin soittamaan. Nyt sitten pakko edetä. Mua hävettää muuten ensi viikolla, kun Allu tulee takaisin. Me ei olla päästy kakkosklipistä eteenpäin. Kyllä siellä joku tietää sen. Sä häkkänä vaan yrität päästä linjoilta läpi, mutta 3 jälkeen 500 euroa potissa. Tästä lähtee taas Energyn iltapäivä.

0: Summer, Zara Larsson, Shakira, Energy perjantai-iltapäivä. Ja kyllä, se on perjantai-viikon jännittävin päivä. Mehän soitellaan täällä aina toinen toistaa ihmeellisempiä puheluita perjantaisi Allun kanssa. Joo, nyt ei tarvi arvutella, että kumpi soittaa, koska on tosiaan yksin täällä. Mutta mä ajattelin, että tämän homman voisi viedä nyt sitten sen kunniaksi tonne juurilleen. Muistatko, mistä perjantai-puhelut alkoi aikanaan? Minuutin verran piti pitää tyyppilinjoilla ja klassisimpi oli varmaan nää, että biisin sanoja. Ne oli ainut, mitä sai käyttää kommunikointiin. Mä voisin itse asiassa pyöräyttää tuolta ihan näitä ensimmäisiä, kun Allu on soittanut siis alkoon. Ja kertonut, että se on niin hyvä päivä olla hän. Ai että, eihän vedä hanaa vettä. Ei tietenkään. Tätä luvassa. Voi, sieltä enemmän räjähti. Sori, jos sun tärrykalvot meni. Ja myöskin Alex Warrenia. Ja sit kerrotaan, että mistä sit perjantai-pyhelystä on kyse tänään.
1: Energillä so-

0: Hit music only.
1: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Mitä sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: It's Warren ja Fever Dream. Ei nyt perjantai-iltapäivässä. Justin Bieber, Beauty and a Beat, Nicki Minajin kanssa otetaan tuosta seuraavaksi. Tulos Dennis Lloydin Nevermind. Ja koska se on perjantai, niin kyllä tänäänkin soitellaan perjantai-puhelua. Mutta pitäisikö viedä homma ihan tälleen juurilleen, mistä aikanaan lähti? Saa ehdottaa, minkä biisin sanoja tässä voisi sitten lähteä soittelemaan. 050501719. Kolmen jälkeen mä tuun tämän kiusallisen puhelun suorittaa. Mutta tästä hyvää esimerkkiä, että mitä nämä tosiaan oli. Silloin kun tämä homma starttaa, se minuutin verranhan tässä yritettiin pitää siis Alkon myyjä, asiakaspalvelija parkalinjoilla, kun tosiaan oli niin hyvä päivä, että ei muuta sanaa suusta saanut.
1: Energy. Iltapäivä.
2: Alkon asiakaspalvelu on Reijas.
3: No, hyvä päivä olla minä, ai että.
2: Morjesta.
3: 4 lasia mulla on takan. Milloinkohan mulle tuodaan viidettä?
2: Okei.
3: Mimmi astuu sisään kämppää, hymy huulilla sanoo mulle, ai että.
2: Joo, miten mä voisin olla avuksi?
3: No, miten se liikkuu, niin mä annan sille 10 pistettä. Hyvä päivä olla minä, ai että, ai että.
2: Kiitos, kauniita runoilua.
3: Juu, lasipullo, en mä vedä hana vettä.
2: All right.
3: Mä oon CEO. Saanut paljon, mut bring me some more.
0: No Ike lyriikat kyllä toimii hyvin tähän perjantaihin. Pitäisikö itse lähteä samalla linjalla? 3 jälkeen mun vuoro soittaa tällainen samanlainen, todella kiusallinen puhelu. Katsotaan, mihin päin soitetaan. Nyt sitä Nicki Minajia ja Justin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: Ei kun morjasta pöytään...
1: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
5: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
5: En.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: aamu. Ei ole kyllä hetkeen tuntunut siltä, voin sanoa, että ei kyllä ole mikään kovin kuuma deittikesä takana mulla. Ariana Grande jatketaan tulossa J-Lota ja olisiko vielä jotain toivoa olemassa deittirintamalle?
1: Mutta se ei ole helppoa olla sinkkunainen tässä kaupungissa. Mulla on sulle nyt vähän huonoja uutisia.
0: No mitäs vielä huonompaa voi tapahtua?
1: No se on jo itsessään on aika huono uutinen olla sinkkunaisena Helsingissä.
0: Niin, vähän karu yksinäinen kaupunkista loppujen lopuksi olla sinkku.
1: Jossa itse asiassa on 25-34-vuotiaita naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä. Eli tämähän tarkoittaa siis sitä, että niinku markkinat
0: ai
1: on vähän heikommat.
0: Eli miehiä ei oikeasti riitä kaikille, jotka sellaisen ehkä haluaisikin.
1: Niin, no, tai siis vähän niin kuin silleen, että kun tällä hetkellä on niin kuin vuokrakämppiä tosi paljon vapaana. Niin tää on vähän samantyyppinen juttu, että on paljon myös niinku sinkkunaisia vapaana.
0: Ja vuokrakämppiä on mukaan paljon vapaana ja niitäkään ikinä saa. Ja sit toi, että on niinku vähemmän miehiä kuin naisia. Ja nekin on kaikki sinkut jotain huonoja miehiä.
1: No niin. No tässä onkin.
0: Olet tässä nyt sitten.
1: No mutta tässä onkin nyt just se, että kun säkin haaveilit tuossa yhdessä vaiheessa jostain tämmöisestä vähän hienommasta vuokrakämpästä ja sä et sit saanut sitä.
0: En saanut tietenkään.
1: Niin se on vähän samantyyppinen juttu, eikö se ole?
0: Haaveilisin, että vihdoin olisi joku hyvä poikaystävä, niin en tuu saamaan.
1: No täällä on tämmöinen 80/20 sääntö.
0: 80/20?
1: Joo, mulla tuli vastaan tää tämmöisellä tutkimussivustolla. Ja tässä sanotaan, että 80% naisista kilpailee samoista parhaiksi koetuista 20% miehistä deittisovelluksessa.
0: No niinpä tietysti.
1: Eli eihän se helppoa ole.
0: Ei, kun sanotaan aina, että meri on täynnä kaloja, niin kyllä toi on joku lätäkkö vesilasi enää, mistä pitää se kultakala noukkia.
1: Joo, ja tää on nimenomaan just Tinder ja Hinge, jos pieni osa miesprofiileista saa valtaosan tykkäyksistä ja matcheista, kun taas suurin osa muista miesprofiileista jää pitkälti huomiotta.
0: Mm. No en ole yhtään yllättynyt tosta, mutta tiedä, kun mulla on ollut semmoinen periaate myös, ei voi olla enää ilmeisesti, että ei haluaisi semmoista tyyppiä, joka on ollut jonkun sun tutunkaan tai kaverinkaan tai tiedätkö samoja. Mm. Ei enää voi.
1: Eikö?
0: Jos sitten miehiä on noin vähän ja tiedätkö naisia on näin niin paljon, kaikki kilpailee samoista, niin sehän on väistämätöntä.
1: Niin.
0: Ja sitten se on sharing is caring.
1: Niin. Toisaalta nyt kun mä flippaan tämän toistepäin, että jos sä nyt kuitenkin niinku Miss Suomi-status ihmisenä oot jossain Hinchissä.
0: Mun pitää alkaa käyttää sitä.
1: Niin.
0: Kovat keinot käyttöön.
1: Niin, kyllähän säkin oot varmaan siellä niinku halutuimmassa päivässä. Näin mä haluaisin ainakin
0: no
1: olla.
0: No näin haluaisin, en oo. Kaikki niin pelkää mua.
1: Niin, ja sitten toisaalta niinku, että kun sä oot kertonut mulle tässä tarinan esimerkiksi, taisi olla pääsiäislomalla, kun sä olit Levillä, ja 7 sun eksää oli saman ravintolan.
0: 5, mutta Lapin lisää.
1: Joo, okei, no niitä olikin vaan 5. Niin en mä nyt sit tiedä, että onko se niinku helpoksi tehty kundeillekaan.
0: Niin. Ei kun mun pitää nyt ottaa tästä kaikki ilo irti ja ne 20%, otan ne kaikki.
1: Saatat miehet. Kaikki.
0: Kiitos tänne.
1: Niin. Ne pitää testaa.
0: No mutta ei, kun sehän tietää, että he heittää mut sit roskiin. Kun haluaa semmosen kunnon naisen eikä tämmöstä.

0: kun on On the Floor, J-Lo, Pitbull trendaa isosti, mut kyllä nyt sitten alkaa syke kohota. Mehän soitellaan joka perjantai Allunkaa mitä kiusallisempia puheluita. Ensi viikolla jatkuu sitten samalla tutulla kaavalla, että roolit päälle ja voi tulla mitä vaan, milloin vaan. Mut nyt kun mä oon yksin täällä, niin viedään homma sinne, mistä se alkoi. Ja tää on itse asiassa mulle vielä kiusallisempaa, koska saan kommunikoida vaan ja ainoastaan biisin lyriikoilla. Ja Ikke on tänne valikoitu, tänne toivottiin, että ota Ikeltä jotain, niin lähdetään soittelemaan mun lempikohteeseen Leville hotellivarausta ja katsotaan, kuinka kauan siinä pysytään linjoilla. Mutta tätä tulosta on heti kolmen jälkeen. Vajaa 10 minsa, niin sit mennään.
1: Tulossa kohta.

0: 7 1 9.
1: Energy. Paljon täskejä, huff, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet.

0: Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: asiaa tulla seuraavaksi. The Greatest, sit Slateri, mut kyllä nyt sit ensi. Hoidetaan tää äkkiä alta pois.
1: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
0: Ei tarvi arvuutella, että kuka sen tänään soittaa, kun yksin ollaan. Mutta ensi viikolla se on sitten taas Allun vuoro ja keksitään jotain ihan megapahaa. Mutta on ehkä mulle se kiusallisin. Mua ei haittaa esittää maikkua tai vetää jotain roolia. Musta se on ihan kivaa. Mutta tää on paha, koska nyt mä saan kommunikoida ainoastaan Isa Kelliotin biisin sanoilla. Ja totta kai mun lempikohteeseen lähdetään soittamaan, nimittäin Leville hotellivarausta tekemään. Okei, katsotaan kauan tässä pysytään linjoilla. Tuleeko luuri heti korvaa?
2: Hotelli Hulluporo vastaanottaja Jemina.
0: Uusitalo Riikka, moro.
2: Moi.
0: Tuttua kaavaa, menen kohti vaaraa. Kaatakaa jo toinen, siis otan ihan mitä vaan.
2: Ai mitä?
0: Laittakaa mut jotakin tuntemaa.
2: Mitä tuntemaa?
0: Mulla on liito päällä.
2: Siis mikä liito?
0: No mä voin tehdä ihan mitä vaan, jos niin mä päätän.
2: Okei.
0: Ja menneisyys vieläkin vaivaa mua. Sua on tullut kaivattua. Mut hei, mä toivon, että yö mulle rauhaa tuo. Oh my god! Mä haluan ikinä enää tehdä tätä yksin. Allu, tuu takas!

Slater in Dance, ennätin perjantai-iltapäivä ja kellohan repii semmosia lukemia. Toivottavasti siellä on kovimmat hittitietäjät, hittivelhot valmiina ja olisi pankkitililläkin tilaa sulla. Nimittäin ylimääräinen 500 euroa laitetaan täältä tyrkylle. 092-600-500. Sun pitäisi soittaa mulle nyt. Lähdetään tunnistaa niitä biisiklippejä tän ekaan. Tänhän tietää kaikki. Biisin nimen jos tiedät, niin soita mulle nyt 092-600-500. Ja nyt sitten toivotaan, että siellä myös tiedetään se toka klippi, missä ollaan vähän jumitettu. Musta edes ihan supersiistiä laittaa itse asiassa jopa tänään se 500 euroa jonkun viikonloppuun. Rahastoa vaikka festareille. Mutta soitan nyt 092-600-500. Otetaan tuolta Penny Blancon Lonely, Justin Bieberin kanssa, sitten tulos Timber City ja sit selvii, saadaanko me uusi hittivelho kruunattua. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: September City Self Worry, ja tästä mennään suoraan linjoille, se on 500 euroa potissa.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Haloo, kuka soittaa tänään?
2: No täällä on Saana, moi.
0: Moikka Saana, kuule, sulla on nyt aika tiukka paikka, koska mä oon kironnut tässä nyt koko viikon ja tänään, että mennään please eteenpäin.
2: No niin, on mäkin vähän kironnut, mä oon kuullut pari ja mä oon ollut ihan ihmeessä, että miten jengi ei nyt pääse siitä niin kuin eteenpäin, että mun mielestä on ollut aika easyä kuitenkin.
0: Yes, okei, okay. Mun luotto suhun nousi nyt heti.
2: Yes.
0: Mennään please päätyy asti, tai ainakin kakkosklipistä eteenpäin. Mutta 500 euroa, mitä sä tekisit, jos tää nyt sulle oikeasti lähtee?
2: No mulla on tällä hetkellä kyllä siis ihan järkyttävä tatskakuume, niin mä veikkaan, että ainakin osa potista menisi, että mä kävisin ottaa kuule vähän uusia tatskoja.
0: Wow, onko se jo selvillä millaista täppää?
2: Sitä voi kuule miettiä sitten.
0: Tiedätkö, koska mä oon vähän tässä uhkailu myös sitä, että mä saatan ottaa elämäni ekan tatskan nyt sinä rokissa viikonloppuna. Katotaan.
2: Oi, mutta sehän olisi aika niinku ikonista mun mielestä, että eka tatska Simerokissa.
0: No niin, no nyt sä yllytät mua. Hei, mut niin. mennään skabaan. Eli mulla on täällä 10 kappaletta, 2 sekan biisi klippejä. Sulla aina 5 sekkaa aikaa vastata ja biisin nimi riittää.
2: Yes.
0: Yes, lähdetään ekasta klipistä, se tulee heti tässä.
2: Jippikaijei, hei.
0: Joo, kyllä.
2: Nyt tuli artisti, vaikka viitti vaan biisin nimi.
0: Biisin nimi riittää, mutta no toi oli niin helppo, että kyllähän se artistikin piti huutaa. Mutta nyt sit se kakkosklippi. Let's go.
2: Ei mulla ole mitään hajuu. Ei. Mitä sä voi tietää? Tässä niinku eksointu.
0: Huijasit mua, et sä tiedät.
2: Mun luotto itseeni meni.
0: Ei, mä olin niin varma. No, ei voi mitään.
2: Voi ei. No ei voi mitään, kaikkeni yritin.
0: Johanna sinä, ja totta, käydään silti ottaa ne tatskat, eiks vaan?
2: Joo, todellakin käydään.
0: Hei, soita ensi viikolla uusiksi, jos ratkaiset, mikä toi biisi on.
2: Koitetaan näin.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Energin hit.

Rose Bruno Mars Upped juomapeliä tähän perjantaihin, mutta kyllä me mennään seuraavaksi myös vähän tuonne makkarin puolelle ja vähän ehkä alakertaosastoon, jos et nyt haluat takapenkillä istuville junioreille selittää, mikä on anaalitappi jälleen kerran, niin laitahan sitten volaa kohta pikkusen hiljemmalle. Mutta kuuntele itse, koska tässä on ehkä pikkumaisin syy myös, miksi pariskunta on eronnut monen vuoden suhteen jälkeen. Ja no, tämä sama seikkahan tapahtui mulle tosiaan jo toisilla treffeillä. Et ehkä ihan syystä sitten kuitenkin erosivat loppujen lopuksi. Makkarihommia kuitenkin vasta Shakiran ja David Guetta ja Teddy Swimsin perään. Ehit nää fiilistelee ihan kaikessa rauhassa, vaikka olisi kuka kyydissä. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Rallierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
10: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
11: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano yes.

David Guetta ja Teddy Swims, Gone, Gone, Gone, Energy perjantai. Iltapäivä käynnissä J-Loon kanssa. Jatketaan Save Me Tonight, sit tulossa Mirellaa ja Lauri Haavi. Ja kyllähän se näin on, että jos sä haluut erota, oot päättänyt jättää sun kumppanin, niin joku tosi pikkumainenkin syy riittää olemaan se laukaseva tekijä. Mut nyt on sit yksi mimmi eronnut 3 vuoden suhteestaan semmosesta syystä, mitä mä väitän, että suurin osa meistä naisista toivoo, että ne kumppanit toimis tällä lailla makkarin puolella. Mut mieti, että tää mimmi tosiaan 3 vuoden suhteesta erossa päätti, että ei halua enää edes puhua tälle koko tyypille, koska hän toi makuuhuoneeseen leluja. Seksileluja virkistämään meininkiä, niin tämä mimmi alkoi epäilee oman kumppaninsa seksuaalisuutta. Niin kuin anteeksi, mitä? Eikö ne ole nimenomaan sun iloksi ja hyväksi ne lelut? Tai yhteiseksi iloksi ainakin. Mutta tästä mulla tuli mieleen tilanne. No ollut siis oikeasti ehkä tokatreffit, kun mä oon ollut yhden jäbän luona. Ekaa kertaa tapahtunut sitä, kauneintakin. Niin menen hänen vessaansa. Ja siellä on pesukoneen päällä tämmönen lelu, tappi, aika iso kokonen. Ja joo, se on menossa tonne niinku takaluukkuun. Ei mun. Eihän hän nyt uuden lähes tuiki tuntemattoman ihmisen takaluukkuun voi tommosia yhtäkkiä ehdottaa. Niin tässä kohti joo, jos tämän mimminkin, joka nyt on jättänyt puolisonsa, että jos sinne on tuotu tämä samainen, aika kookaskin lelu sinne makkariin, koska kyllä munkin eka ajatus oli, että mikä homma, että miksi mun pitää heti alkaa hänen niinku hänen takaluukkuun tommosia tunkeen, niin saatoin ehkä ihan millisekunnin myöskin kyseenalaistaa, että jaa. Mitäs miehiä tässä ollaan? Mutta älkää säikähtäkö niitä leluja. Tässä nyt ehkä tarina opetusta. Ei nyt tosta olisi tarvinnut erota, olisi voinut kysyä. Minäkin kysyin siltä mieheltä ihan suoraan, että jaha, mihin se oli taatellut tämän tunkasta, että kuinka vahvaa vihjailua tässä harrastetaan, niin hän sitten naurahti, että hopsista, miten se siihen yksi vahingossa mukaan. Hän olisi halunnut sen kyllä jonnekin laittaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Energy perjantai-iltapäivässä. Hygeli, hugeli, juu, jatketaan. Moving to the sun, makee kesäbiisi ja sitten tulos Harry Stylesi. Ja eiköhän niitä terassikesiä, no niitä on jäljellä, mutta olisiko tähän kesään vielä terassikelejä?
1: Mennään terassille, oliko lämmin sää?
0: Oli lämmin sää, mutta vielä lämpimämpää oli, kun sinne komeita miehiä saapui oikein poikaporukallinen.
1: Ai että, siellä sinkku Riikka ihan nälässä.
0: Joo, ja yhden sieltä pongasin, että tossa voisi olla mulle heila täksi yöksi. Menin sitten miehen, komeen miehen kaverille juttelemaan, että hei, toi sun komea kaveri tossa noin toi, että onko hän sinkku?
1: Miten se muuten tapahtuu, koska sä haluat tehdä sen tietysti niin, että se tyyppi ei näe, että sä puhut sille, vai?
0: Ei mua haittaa, vaikka eikö? Se näkee. Sehän on vaan vielä parempi, että oikein alleviivaa kaikilla mahdollisilla keinoilla, että oon kiinnostunut susta ilman, että menee suoraan sanomaan.
1: Sä oot aika hävytön tyyppi
0: loppujen. No vähän tämmöistä, joo, peliä.
1: Kyllä, kyllä.
0: No joo, tää kaveri sitten mulle valitettavasti ilmoittaa, että ei, se on kuule varattu.
1: Joo.
0: Ja aloin itsekin katsoa, että voi vitsit, niinpä näyttäisi sormuskin olevan sormessa. No aivan menetetty
1: tapaus. Joo,
0: antaa
1: ei
0: olla, että hauskaa iltaa pojat, jatkakaa tässä. Ja meni siihen oman porukan luokse sitten jatkamaan. No, ei mene kauaa. Tämä komea mies, varattu komea mies, lähestyy sieltä mua.
1: Oikeasti?
0: Hän tulee, että hei, että anteeksi, että sä kyselit tuossa äsken, että sä oot vissiin kiinnostunut musta, että pidit mua komeana.
1: Joo.
0: Mä, että joo, näin on, mutta sähän oot varattu. Että tää tuli mulle myös ilmi. Okei, tein hänellekin selväksi. Niin arvaa, mitä tää tyyppi vastaa tähän.
1: No?
0: Sä, että joo, no mut kun säkin oot niin hyvän näköinen, niin eihän se haittaa.
1: Ei oo totta.
0: Joo.
1: Tai siis totta kai se on totta.
0: Totta kai se on totta.
1: En mä nyt niin yllättynyt tästä. Kyllähän kundit on siis niinku...
0: Sikoja.
1: Sun kundit osaa olla sikoja. No.
0: Mut ihan niinku se jotenkin tekisi siitä vähemmän... niinku väärää.
1: No joo, eihän se
0: tee. Että jos kaksi ihmistä on yhtä hyvän näköisiä, sopisi yhteen, mutta toinen on varattu, niin ihan sama. Kyllä meidän silti kuuluu nyt pariutua tässä.
1: Mitä sä sanoit sit sille?
0: Haisin vaan jäädä suu auki tuijottaa hetkeksi ja naurahin sit perään, että niin juu aivan. Ja mennään. No ei.
1: Siis mitä?
0: Ei vaan, oli niinku, nyt sitten. Menin niin hämilleen. Joo. Menin sit omaan kaveriporukan luokse takas haukkumaan häntä, että uskomatonta.
1: No mitä jatkoks hän sit vaan, vai lopettiks sit sen vaan siitä?
0: Kyllä sit onneksi tajus sen lopettaa, mutta siihen ne jäi sitten tyrkylle viereen.
1: Mut tulee vähän semmonen fiilis, että sen, tiedät sä, puolison pitäisi tietää.
0: Niin pitäisi. Mun olisi varmaan pitänyt mennä kysyä seuraavaksi siltä kaverilta, että hei, annapa itse asiassa ton puolison tiedot mulle seuraavaksi. Mä meen laittaa sille viestiä.
1: Mutta se, että sulla on selkärankaa tossa tilanteessa, mutta tiedätkö, välttämättä oikeasti kaikille ei olisi ollut.
0: Niin joku onkohan se saanut huijattua jonkun toisen mimmiin sieltä mukaan?
1: Veikkaan, että joskus on.
0: Miksi tommonen tyyppi sit on parisuhteessa? Olisi pitänyt repiä se sormus siltä ja heittää jokea ja tosiaan selvittää, kuka se puoliso on.
1: No joo, just näin. Aika raju kama.
0: En lähesty enää ikinä ketään.
1: Pitää vaan odotella, että sua lähestyy, koska sit ne ei ole varattu.
0: No on varmaan silti. Ei kun sit, no on niitä red flaggeja.
1: No muuten ihan red flaggeja. Sulla on kaiken näköistä roskiksesta kaivettua tyyppiä siellä.

Harry Stylesilla vaan jenkkimimmit taas mielessä. Energyn perjantai-iltapäivä. Ariana Grande Into You olisi tulos tuolta seuraavaksi ja Bebe Rexha New Religion. Ja muahan kutsuu festarit ja kerroin tuossa lähetyksen alkuun, että mun festareiden noloin ja hirvein muisto on tapahtunut nimenomaan Simerokissa, mihin palaan nyt sitten rikospaikalle. Saatto olla vähän vattaa vikkelänä mulle ja kaverille ja saatettiin vähän kaatua siellä pissa paikalla. Siis ei missään pajamajassa, vaan kun käytiin puskassa. Oltiinkohan liian alaikäisiä silloin? Ei sit niin kauan ole. Mut kaaduttiin sinne sitten oikein mallikkaasti selälleen lammikoihin, kusilammikoihin. Joo, ei siitä se enempää lupasten enää tätä ikinä kerro ainakaan uutta kertaa, mut siinä se nyt tuli. Mutta nyt kun festari viikonloppu ja reissu edessä, oon pakannut jo aika hyvin ja pikkareitahan pakkaa mimmit aina, niin kuin ihan ekstra kaupalla. Että ei varmana sitten lopu kesken, jos käy vaikka tommosia vahinkoja, että ne menee sitten johonkin eritteeseen. Hyi, sori. Menee vatsa sekaisin tai jotain muuta, niin aina on liikaa pikkareita mukana. Mutta mitä sitten, kun tulee se tilanne, että ne loppuukin kesken? Mullahan on käynyt tää joskus levireissulla, että jouduin lainaamaan mun kaverilta sen alkkareita, puhtaita tosin. Ja kyllä mua kiinnostaa tietää, että onko se outoa, tekisikö niin muut. Totta kai Energy-iltapäivässä on tämmöinen selvitetty. Onko ok lainata kaverin kalsareita? Alle viivataan tätä nyt täällä vielä kerran. Ja selvii tosiaan Ariana Grande ja Bebe Rexhan perään, että mitä mieltä tästä yleisesti ollaan. Onko se ok vai onko se vähän ällöä? Lainaisit sä itse kaverille kalsareita tai kaverilta sen alushousuja?

0: Ollaan jo ihan festaritunnelmissa tai pakkailutunnelmissa. Aika monella saattaa olla kesän vikat festarit eessä ja voi olla, että aika monet takana, niin ehkä kroppa enää kestä samanlailla. Kalsareita joutuu pakkaamaan useammat. Tai no me mimmit pakataan aina muutenkin ekstra määrä pikkareita. Väitän, että suurin tila mun laukusta menee taas jälleen kerran pikkareille. Pakataan niitä nyt silleen, että on varautunut 5 kertaa päivässä vaihtaa, eikä niitä yleensä tarvi. Mutta joskus on ollut sellainen tilanne, että vaikka oli kuin monet ekstra pikkarit, niin ei tarpeeksi. Loppu kesken ja jouduin siis lainaamaan mun kaverilta. Katsotaan, onko tänä festariviikonloppuna sama edessä, mutta mitä mieltä tästä yleisesti ollaan ja mitä mieltä sä oot? Onko se ällöä tai onko se edes ok lainata kaverin pikkareita ja miten tekee suomalaiset?
1: Energyllä. Iltapäivä.
2: No en ole, mutta en näe mitään ongelmaa niitä lainaamisessa.
3: Eli olisit valmis lainaamaan omia kalsareitasi myös kaverille?
2: No totta kai. Miksen olis? Ne on pesty. Siis totta kai, puhtaat alushousut.
3: Ootko koskaan lainannut kaverin kalsareita?
4: Siis, no en niinku likaisia, mutta puhtaita kyllä.
3: Lainaisitko kaverillesi kalsareita?
4: Totta kai, jos tarvitaan. Miksei, nehän on puhtaita.
3: Haluatko ne takaisin?
4: No pestynä, joo.
3: Lainaisitko kaverin kalsareita?
5: En helvetissä. Mä voin antaa omat lainaksi, mutta niitä tarvitsee palauttaa. Mä en halua kenenkään stringiä, mitkä on ollut lähellä omaa välilihaa tai yhtään mitään. Tai jonkun pH-arvot on pilannut pikkuhousut. Ei tarvitse.
6: En oo, mutta siis hätätilanteessa voisin kyllä. Koska siis tavallaan miksei. Nehän pestään kuitenkin sen 60, niin ihan sehän sama.
3: Jos lainaisit omia kalsareitasi kaverille, niin haluaisitko ne takaisin?
6: No en mä nyt välttämättä tarvii, mutta jos hän ne pesee, niin voin mä ne ottaa. Jos ne olisivat mun lempparit, niin sit ainakin.
3: Lainaisitko kaverin kalsareita?
6: No riippuu. Parhaan kaverin ehkä pahan tilanteen tulee, mutta yleensä mä pidän ihan alushousut omana, niin.
3: Mut jos tulee tilanne?
6: No riippuu myös housuista, mutta saatan nyt mennä kommandonakin ehkä. Never know.
0: Tämmöistä taattuu laatuu ja tärkeiden kysymysten äärellä ollaan Energyltä päivässä. Ja miettikää, että me ollaan kysytty näitä myöskin artisteilta. Ja aika moni artisti myöskin on sitä mieltä, että on ihan ok lainata pikkareita kaverille tai kaverille. Summer Homewrecker tässä.

Onks tää ollut sun kesän kuunnelluin biisi? The Bows are Magnetic, kyllä tää kesä tullaan tästä muistaa. Mut mistä tuut ite muistaa oman kesäsi? Mitkä oli sun sellaisia kohokohtia vai onks vielä edessä? Mullahan on kaikki semmoset perinteisimmät kesän paketlist jutut tosiaankin tekemättä. Festareilla on vaan ravannut ja reissuissa, mut tässä on vielä hyvin aikaa. Kyllä tää koko elokuu otetaan ilo irti ja tehokkaasti toteutetaan. Mut myöskin aikamoista keikkamatkaa mulla ei sulle luvata, koska Energy Fresh -kisamatkat, ne on tullut takas. Tästä lisää heti. Silloin kun en luota enää kohta. Lauri Haavin. Silloin kun musta tuntuu, et... Ja Alesu ja Shazan jälkeen. Ja miten sun mahis voittaa keikkamatka Lontooseen? Meidän pikki. I had a dream.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap.
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
2: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Ole se Sasha Destiny ja jatketaan taas seuraavaksi Energyn perjantai-iltapäivää. Teddy Swimsin kanssa Mr. Know It All ja kyllä mun ja myöskin parin meidän kuuntelijan varmasti kesän kohokohti oli päästä katsoa Teddy Swimsia Berliinissä Lollapalooza-festareilla livenä. Ja tämähän oli siis meidän Energy Fresh kisa matka terkku, jos voittajat on siellä kuulolla. Oli ihan huikea keikka ja Energy Fresh kisamatkat, nehän on tehnyt myöskin nyt paluun kesätauon jälkeen ja meidän seuraava tämän kuun Energy Fresh-artisti on upea maailmantähti Kehlani. Ja tää keikkamatka, me lähdetään joku, suuttaa joku kuuntelija sieltä kuule Lontooseen kaverin kanssa, lennot, hotelli, kaikki meidän piikki. Aina mitä sun tarvii tehdä, niin ota meidän Energy Fresh-soittolista haltuun meidän nettisivujen kautta. Se on Spotifyn soittolista. Ehkä oot saattanut ottaa sen jo aikaisemmin haltuun, niin sittenhän sulla on asiat enemmän kuin hyvin. Mutta tosiaan tämän kuun loppuun mennessä me valkataan sieltä sitten joku onnekas voittaja, joka lähtee joulukuussa Lontooseen katsoa Kehlania livenä. Meidän piikkiin koko lysti.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Se on ekstaasiin Lukas, Leon, Etta ja myöskin Chick Energyn iltapäivä perjantai raipatti raitaa käynnissä. Ja vähän kauhun sekaisissa tunnelmissa ollaan oltu myöskin.
1: Viime viikolla oli vähän surkeampaa säätä, oli semmoista aika synkkääkin säätä ja yöt on myös vähän pimeämpi. Ja tossa eräs yö mä sitten heräsin tämmöiseen kauheeseen meteliin. Kauhea meteli kuului pihalta ja se oli mun auton varas hälytin.
0: Se, joo, oli lähtenyt se on muuten kauhea ääni, kun se lähtee raikaamaan.
1: Joo, ja mun auto on vielä sellaisessa paikassa, että mä en näe niinku parvekkeelta mitenkään sinne. Mutta mä kuitenkin kuulen. Ja mä ajattelin ensimmäisenä, että tietysti joku on nyt pöllimässä mun autoa. Tämähän nyt ei tietenkään käy.
0: No eihän se käy.
1: Ei. Ja peri housut jalkaa.
0: Todellakin tärkeä, joo.
1: Miksi sä naurat koko ajan silleen?
0: En mä tiedä.
1: Totta kai mä vedän housut jalkaa, jos mä lähden. Mitä hittoa?
0: No niin.
1: En mä nyt nuku housut jalas.
0: Joo. Niin. Jotain muutakin sitten tapahtuu.
1: Niin, mä otin pesismailan kanssa mukaan. Joo. Mulla on oven vieressä monesti pesismailat, jos tulee joku tilanne.
0: Pelottavaa.
1: Jehovat tai jotain. No ei.
0: Tai minä tuun kylään.
1: Ei, mutta otin oikeasti pesismailan käteen ja menin. Lähin sitten niinku tarkistaa tilannetta. Kyllähän toi on semmoinen tilanne, että sä et oikeasti tiedä, mitä siellä tulee vastaan. Sä et voi tietää. Joku on varastamassa sun autoa. Nee. Mitä siellä käy?
0: Mikä jengi siellä on paikalla?
1: Se hälytin vaan huus ja huus. Ja mä tulin sinne paikan päälle. Ja siinä ympärillä ei ollut yhtään mitään.
0: Ei ketään.
1: Kukaan ei ollut siinä paikalla.
0: Missään.
1: Kukaan ei ollut siinä paikan päällä. Mä avasin vielä auto-ovea ja katsoin sinne, että ei ollut kukaan täälläkään jemmassa.
0: Nee.
1: Ei mitään. No sit mä, kun avasin se auto-ove, niin tietysti se hälytin lopetti huutamisen. Ja sit mä ajattelin, että okei, se on vaan lauennut. Että ei siinä varmaan nee. Mitään. Vai? Olisiko he sittenkin niinku jossu karku?
0: Mm.
1: Koska tietyllä tavalla he tietää varmasti sen, että kun kuuluu tommonen ääni.
0: Aika pian joku herää.
1: Niin, liian pitkään sen.
0: Ja tulee pesismailan
1: niin, no en tiedä, odottiko se sitä pesismailaa. No mut kuitenkin mä menin sitten kotiin ja unohdin sen homman ja menin nukkumaan takaisin. Ja tästä meni about tunti.
0: Ja se alkaa uudestaan?
1: Täysin sama juttu. Jälleen kerran, housut jalkaan,
0: joo,
1: pesismailla käteen. Tuttu reitti jo tässä vaiheessa tietysti. Mm. Ja mä tuun sinne autolle ja sillä ei ole taaskaan ketään.
0: Kummituksia.
1: Se oli siis aivan tyhjä. Mä ajattelin, että no onko se nyt taas lähtenyt karkuun. Sitten mä ajattelin, että nyt mä kyllä katson ihan kunnolla tonne auton sisään, että onko siellä jotain.
0: Me.
1: Ja kävi ilmi, että siellä auton sisällä oli siis kärpänen.
0: Ei.
1: Joka oli, siis ihan oikeesti, siis mä oon tosissani. Siellä oli kärpänen siellä auton sisällä. Se oli oikein semmonen niinku iso kärpänen.
0: No on kyllä ollut valtava hirvi kärpänen.
1: Et siis mun autossa on niin herkkä varashälytin, että jos siellä on kärpänen sisällä, sehän niinku on liikettä siellä sisällä, niin se niinku rupee huutamaan ihan oikeesti.
0: Eikä voi noin.
1: Kyllä oli, tää kärpänen oli. Siis
0: kärpänen ratissa yritti, joo, pölliä sun auto ja sinä sit menit pesismailla niin huitelemaan ja onko auto nyt lunarissa.
1: Mä tajusin, että tää niinku pesismailla on ihan liikaa, että munhan olisi pitänyt ottaa kärpäslätkä.
0: Niin, no sillähän mä olisin selvinnyt. Muutenkin niin ei säiky, vaikka joku olisi vahingossa mennyt sun autoon tönäseen.
1: Niin, mutta tää on just se, että nyt ensi kerralla kun se soi, niin en tiedä jaksanko edes nousta.
0: Älä mee.
1: Koska se on varmaan taas kärpänen.
0: Jos joku sen vie, niin viekö sitten?
1: Mutta oikeasti, oli niinku valmis ihan oikeasti antaa kunnollakin kyytiin.
0: Kärpäsparka.

summer se vaan jatkuu ja niin jatkuu myöskin kiusalliset hetket täällä Energyn iltapäivässä, koska tänäänkin on soiteltu perjantai-puhelua. Mites tästä suoriuduttiin, voi sanoa, että oli ehkä paljon kiusallisempi, mitä noin, mitä me allunkaan yhdessä ollaan soiteltu täällä Maikkuna ja Ekinä. Toki ne on vielä hävyttömämpiä, mutta niitä lisää ensi viikolla ja tsekataan, miten täällä sitten reippaana suoriuduin tämänpäiväisestä. Palattiin nimittäin perjantai-puhelun juurille ja vaan biisin sanoja sai käyttää kommunikointiin. Tää on tulossa heti Shakiran ja Burna Boyn perään.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Futiksen MM-kisahuumaa, se ei lopu. Shakiraa, Burna Boyta, Energyn perjantai-iltapäivää. Ja tänäänkin on soiteltu. Kyllä soitin reippaana lempikohteeseeni Leville. Ja ainut kommunikaatiokeino, mitä mulla oli käytössä, niin Iisa Kelliotin biisin sana. Tää on perjantai-puhelu viety juurille. Ensi viikolla Allu takaisin, sit soitellaan taas jotain vielä kiusallisempaa, vielä häiriintyneempää settiä.
1: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
2: Hotelli Hullupora vastaanottajina.
0: Uusitalo Riikka, moro.
2: Moi.
0: Tuttua kaavaa, menen kohti vaaraa. Kaatakaa jo toinen, siis otan ihan mitä vaan.
2: Ai mitä?
0: Laittakaa mut jotakin tuntemaa.
2: Mitä tuntemaa?
0: Mulla on liito päällä.
2: Siis mikä liito?
0: No mä voin tehdä ihan mitä vaan, jos niin mä päätän.
2: Okei.
0: Ja menneisyys vieläkin vaivaa mua. Sua on tullut kaivattua. Mut hei, mä toivon, että yö mulle rauhaa tuo. Oh my god! Mä haluan ikinä enää tehdä tätä yksin. Allu, tuu takaisin.

0: Liisa Syrjäsen piti olla minä, menetin perjantai-iltapäivän loppusuoralla. Tän kaad, ei siksi, että täällä olisi ollut jotenkin ikävää, vaan kun mun hirveästi tekisi mieli juoruta jonkun muun kaa. Täällä on yksin nyt saanut papattaa aivan suu irvessä, niin ihanaa, että toi meidän Energyn kuopus on palannut nyt myöskin kesälomilta. Ja huomennahan meidän viikonloppuohjelma sitten jatkaa, mutta otetaan meidän Toppe Topias Korkiakoski ihan itse kertoo, että mitä siellä on luvassa. Ja meinaan myös nyt vihdoin haastaa Toppea vähän tästä Ariana Grande kohusta ja vyyhdistä, koska mulla on omat mielipiteet ollut täällä selvillä koko viikon. Jättäkää Arian rauhaa, niin kiinnostaa todella kuulla, että mitä mieltä meidän Topias on tästä. Mutta Alex Warreni kuitenkin eka ja Troye Sivani. Ja sit Toppe täällä munkaan. Jei!
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule muu iloon.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Energy Extravadance esittää
17: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.
18: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Ai, lemppari Troye Sivania tähän. No melkein perjantai-iltapäivän loppuun ja Troye Sivanhan isosti tiisailee, että sieltä on jotain uutta tulossa. Onko se sinkku vai albumi? Toivotaan, että albumi. Mutta en ole enää yksin täällä, nimittäin meidän Toppe Topias.
1: Uhuu, kiitos paljon. Nyt mäkin tuun tänne tiisailemaan jotain tänne heti perjantaihin, koska vihdoin ja viimein on se aika, että kesätauolta ollaan palattu.
0: Sinäkin! Eli huomenna Energy Euro Hot 30, eiks vaan?
1: Kyllä, 30 soitetuinta hittiä huomenna kello 12-14. Ja siis jotenkin on ihan sairaan mukavaa tulla takas duuniin, koska kesällähän on totta kai mukava olla myös kesälomalla, mutta sit päivitetty lista uutta musaa ja kaikkea.
0: Ai, joo, oikein tihkut intoa. En minä noin innoissaan tullut lomilta takaisin. Nuoret ne jaksaa.
1: Me ollaan kato nuoria ja nälkäisiä. Mutta pitää nostaa, että myöskin Ariana Grande vinyylilevy. Mieti. Mä tiedän, sä oot fani.
0: Miksi oot anna mulle sitä?
1: Ei oo. Meillä on vaan se yksi.
0: Okei, eli sen voittaa joku sulta, miten?
1: Joo, mä kerron huomenna tarkemmin, mutta siis kahden tunnin aikana, sen lähetyksen aikana joku voi voittaa, niin sunkin kannattaa, Riikka, olla aika valppaana siellä.
0: Joo, jääkö Simerokit välistä ja jäänkin kuuntelemaan niin, Eurohottiin. Mutta Ariana Grandeita tuun laittaa tuosta seuraavaksi soittoon, ja säkin oot varmaan, Toppe, nyt ollut aika hereillä tämän Arianan tilanteen kanssa, kun hän ilmoitti, että julkisuudesta vetäydytään.
1: Joo, mä oon ollut hereillä ja mä oon lukenut tätä ja kattonut kauhulla, mutta toisaalta mä ymmärrän myös Arianan päätöstä. Ymmärrätkö sä?
0: Ymmärrän todellakin. Mä haluan kuulla nyt, mitä mieltä sinä oot tästä.
1: Ai niin, että se menee
0: nuorena mies edustettuna.
1: No kyllä, mun mielestä siis törkeätä lähteä kommentoimaan niin kuin ihmisten ulkonäköä. Ylipäätänsä se on väärin lähteä kommentoimaan. Jos sä mietit vaikka omia epävarmuuksia, no mä nyt heitä itteni pussialle. Mulle esimerkiksi mun hampaat on niin kuin oma epävarmuus, että siellä on aika isot nuo hammasvälit.
0: No höpsistä.
1: Niin jos joku heittäisi joka päivä mulle, että tosta mahtuisi rekka-auto ja junat menemään.
0: Sä nyt itse heität.
1: No heitän. Mutta mä lähtisin siinä kohtaa myöskin karkuun.
0: Mutta tiedäks, mullakin oli tämmönen oma Ariana Grande-momentti mun elämässä. Myöskin ihmiset, vaikka teillä olisi kuin hyvä tarkoitus siellä taustalla, niin monesti voi jättää kommentoimatta sitä ulkonäköä. Mä siis Toppe postasin mun Instastoriin, että syön kinkkua koton.
1: Joo.
0: En jaksa mennä lenkille, että mun teki mieli herkutella kinkulla.
1: Mutta se on ok.
0: Niin, hain kaupasta kinkkua ja laitoin sen someen, niin eiköhän mulle sieltä kuule muutamiltakin miehiltä tuu DM-ää. Sä näytät kyllä yllättävän hyvältä noihin sun elintapoihin nähden. Eli tavallaan kehuttiin halventamalla sitä mun herkuttelua.
1: Ei jumalauta.
0: Hän on fiksu nuori mies, hän ymmärtää, että noi ei toimita.
1: Ei, nyt oikeasti kaikki lopetetaan se toisten ihmisten mollaaminen ja kiusaaminen.
0: Ja jos kehut, niin kehu sitten ihan vaan pelkästään kehumalla. Niin, ei tarvi mollata mitään muuta.
1: Just näin.
0: Ja jättäkää Ariana Grande vihdoin rauha. Ja niin. Toppe huomen täällä.
1: Noin. Ciao.

0: Energy.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.

asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Close the Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Isysyysi rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä ole ketään.
6: Ei, se on autio.
5: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On, enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
20: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy.
1: Rakennusfirma Naula Arkkun alle.
2: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä oikotie.
17: Ei, se on oikotie.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisnes.

0: Hit music only.
1: Energy. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen

0: Ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Moi!
5: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tokmanin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
14: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
16: Vaasan sähkö.fi.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kauppakaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian

0: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat.

0: Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
6: En.
2: Mut sunhan piti varata
6: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just, Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hit music only.
1: Energy. Ei kun morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattori ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä. Muista Aimo.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Hit music only.
1: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy. Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi,
9: kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hit music only.
1: Energy. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.

0: Hit music only.
1: Energy. Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Talk about
1: energy. Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energyn kesä. Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Energy.